0: Uživaj. Uživaj u najlepšem dobu godine. Dobu godine. I prepusti se najlepšoj muzici. Magnum Radio. Radio. Radio.
1: Da gledam kazaljke i slušam vetrove. Nestaje dok jurim duhove u duši nemirne.

0: prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Očekivana biometeorološka situacija može nepovoljno delovati na srčane bolesnike, astmatičare i nervno-labilne osobe. Kod meteoropata mogući su bolovi u kostima i zglobovima i promenjivo raspoloženje. U saobraćaju se savetuje dodatna pažnja.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 435

molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo

0: Petit keks 600 grama 99,99. 400 grama 69,99. 750 grama 119,99.
1: Parica Diskonti u Zaječaru.
2: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
3: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
2: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
3: Bajka Event, Arčibalda Rajsa, 8A, 066-811-5999.
0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Portal trgovina termoinstalacionim materijalima oglašava konkurs za prijem magacionera. Dva izvršioca. Prijave zainteresovanih kandidata moguće su putem telefona 019 424245 ili e-mailom na info@portal.tm. Konkurs je otvoren zaključno sa 19. majem 2026. godine.
2: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
4: Kosa je izbor, a ne dar.
2: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
0: Na stovorištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovorište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovorište Kopaonik. PVC i alustolarija visokog kvaliteta, sigurnosna i sobna vrata, roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Lordex, jedinstveno u Zaječaru. Stolarija, materijal i oprema, sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore, program energetske sanacije za kupce. Hajduk Veljkova 83, Lordex.
5: Napravi račun veći od 300 dinara i učestvuj u poklon igri. Izvlačenje nagrada u tri kola. 16. maja nagrada Paštenske stolice, 23. maja aparat za kafu, 30. maja LED TV.
6: Magnum.
7: Magnum.
6: Muzika.
7: Muzika.
6: Muzika koju najviše voliš. Magnum.

0: jutro uz Magnum. Dobro jutro.
1: Sad ti bo se budim jaka krivenja, brate, bila. Ne mogu se ispravim, brate.
2: Bio prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
3: Očekivana biometeorološka situacija može nepovoljno delovati na srčane bolesnike, astmatičare i nervno-labilne osobe. Kod meteoropata mogući su bolovi u kostima i zglobovima i promenjivo raspoloženje. U saobraćaju se savjetuje dodatna pažnja.
2: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
4: Završeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 4

0: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
1: Ko to može?
2: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
3: Termokonvoj Zaječar.
1: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
2: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
1: 019-443-919
2: 065-544-0022.
4: Opet tehnički?
2: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
4: Kakav poklon?
2: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
4: A zakazivanje?
2: Iz fotelje. www.autobanegroup.rs.
0: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negotinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
5: Udruženje rekreativnih ribolovaca Ribolovac u Zaječaru počelo je sa distribucijom dozvola za rekreativni ribolov za 2026. godinu, i to na dva prodajna mesta. U prostorijama udruženja, u ulici Generala Gambete 11A i u prodavnici ribolovne opreme Ribosport u Crnorečkoj 16. Dozvole se mogu kupiti na više mesečnih rata. Više informacija zainteresovani mogu dobiti putem telefona 019 429 529. Uspešnu sezonu želi vam udruženje Ribolovac. Ribolovačkim pozdravom, Bistro.
6: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
0: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na isto mesto čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
7: Dunav centar, Zaječar, za svoje osiguranike, ali i za nove, potencijalne, besplatno vrši kontrolu ispravnosti vozila. Imamo i sezonski popust za kontrolu i punjenje klima uređaja.
8: I jedinstvenu ponudu u gradu.
7: Poliranje farova i kompjutersku reglažu trapa. Prijatelj ostaje prijatelj. Dunav osiguranje. Dunav centar, Zaječar.
5: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019 375 9740.
9: Jutro uz Magnum.
10: Dobro jutro.
11: Ne mogu se ispravim treći espresso po redu. Sad ti bo se budim jaka krivenja, brate, bila. Ne mogu se ispravim, brate.
9: Magnum Radio.

0: Magnum Radio 103 FM.
1: E pa eto, za Eminu i Editu znamo da su dobra. Ja se nadam da ste i vi dobra. Dobro jutro, još malo pa 8. To malo znači 21 minut do punog sata. Petak, čekali, dočekali. Evo tu je vikend, samo da preguramo ovaj petak. Pa onda lagano. 12 stepeni trenutno u Zaječaru, najhladniji u Sjenici gde je izmereno 8, Negotin najtopliji sa 17. Da li će nam trebati kišobrani? Čini mi se da da, mada su to rekli meteorolozi za juče, pa smo se nekako provukli bez kiše. Ajmo tako da nastavimo i danas. Meni baš i nešto ne treba, ne znam za vas. Ajmo da skliznemo. Airi FM, kliziš za dobro jutro. 7.39.

0: drug.
1: Ako si za shopping sada, pravac u U-Mart, robnu kuću u centru grada.
2: Čekate, veliki izbor perlica, minđuša, narukvica, broševa, parfema. Imamo i gelove za nokte, lampe, električne turpije, tipse i šablone za nokte. Veliki izbor farmerica, džempera, jakni, prsluka i bundi. Preko 100 vrsta tepiha raznih veličina, zavese i prekrivače.
1: Robna kuća U-Mart u centru grada. Sardina Gold, 125 grama, 69,99. Gold tuna, komadi, 160 grama, 129,99. Gold tuna, komadići, 160 grama, 74,99.
3: Barica Diskonti u Zaječaru.
4: Kupi novi model iz Samsung Galaxy S26 serije u Tehnomediji.
5: Već od 5625 dinara mesečno na 24 rate.
4: Kada želiš više od telefona, izaberi Samsung Galaxy.
5: Tehnomedija, tata mate za Galaxy aparate.
6: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
5: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tav Koloru.
7: U Farbari Tav Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
5: Čak i ja menjam boju lijane.
6: A ja uzimam valjak.
7: Tav Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
8: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
5: James, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
7: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar.
9: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić.
10: Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan.
9: Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajemski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor.
11: Polo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
12: Kad se generacija ponovo sretne, evociraju se uspomene. Setimo se nestašluka i prvih pravih ljubavi. Ponekad zaplačemo, ali uvek zapevamo, zaigramo i lepo se provedemo. Neka mesto okupljanja vaše generacije bude hotel Srbija Tis, a izbor je već na vama, velika sala ili etno kafana Srpska kuća. Za više informacija pozovite 063 11 40 382. Za sva vaša slavlja, hotel Srbija Tis, mesto koje spaja.

Pa eto, malo da obojimo ovo jutro. Tempera Gibboni 7.54. Da li će nam trebati kišobrani ili ne? Evo šta nam kažu meteorolozi. Oblačno, najniža jutarnja temperatura od 7 stepeni pa naviše. Dobro, prešli smo to. Maksimalna dnevna kažu negde oko 25. Duvaće slabiji vetar u pojedinim delovima zemlje. U toku noći slabiji vetar u Banatu. Prema prognozi za subotu, pretežno oblačno, u Vojvodini povratak slabijih padavina. Najniža temperatura sutra od 6 do 10, najviša dnevna do 27. Prelazimo na nedelju, 10. maj, kažu promenjivo, u popodnevnim časovima prestanak padavina. Najniža temperatura od 3 do 12, najviša dnevna do 23 stepena. Eto, to je to što se prognoze tiče. Našu znate, ništa se ne menja. Uživamo u petku, jedno čekamo da dođe vikend i slušamo samo prave stvari. Sljedeću nam donosi Aleksandra Radović.

0: Vi slušate jutarnji program Magnum Radija. Dobro jutro.
1: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara, radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs. Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačko 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
2: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
3: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: Auto BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
3: I nalepnica?
2: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
3: Al zato cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
3: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
2: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
3: Puh, to je to, zovem ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića, 111A, 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
1: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 88 27 876.
5: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Salaza Parastose, Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
6: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
7: Potražite Jela nameštaj u salonu XX System, Krvska 18, Zaječar, kod hotela Srbija, telefon 019-260-992. Prevoz i montaža su besplatni u ovom salonu.
6: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
8: Persil prašak 7 kg 899,99. Toalet papir Silky Deluxe 10x1 179,99. Duel omekšivač 1,6 litara 319,99.
9: Barica Diskonti u Zaječaru. Magnum.

0: legendarni Georgijev i tebe žedan za još jedno dobro jutro. 8:13, ajmo, kapak po kapak, trepavicu po trepavicu, pa da zakoračimo ovaj petak. Idemo ka vikendu, nećemo da brzamo, nećemo sto na sat, polako, radimo onako jedan restart petak, bez naglih pokreta, uz kaficu, normalno i uz najbolju muziku. Temperatura u Srbiji od 9 do 18 stepeni, evo i gde je koliko izmerena.
1: Izveštaj. Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com.
0: U Sjenici najsvežije 9 stepeni, na Koponiku 10, 12 izmereno u Zaječaru, 14 na Crnom vrhu, 16 u Beogradu i Nišu, Negotin trenutno najtopliji sa 18 stepeni. Vazdušni pritisak u Zaječaru 999 milibara, što se vetra tiče, sever, severozapad, brzina oko 1 metar u sekundi, relativna vlažnost vazduha 100%.
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com. Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com, u ulici Nikole Pašića 155, preko puta Ideje u naselju Dva brata. N.com već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošaljete pismo ili paket. Svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 sati.

Tako mlada Amna u 8.21, dobro jutro. Eto, stigo nam je taj dugo očekivani petak, dan kad alarm zvuči nekako malo lepše, kafe ima jači efekat, a osmeh nekako sam i lakše dolazi. Još samo malo obaveza, pa pravac vikend, zato ostanite uz nas, uz dobru muziku i atmosferu koja prosto miriše na odmor. Pa ćemo sad u inat petku, ovom poslednjem radnom danu. Na tebe, hvalac u nastavku. Dobro jutro.

0: letnji popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
1: Potražite Jela nameštaj u salonu. XX System, Krvska 18, Zaječar, kod Hotela Srbija, telefon 019 260 992. Prevoz i montaža su besplatni u ovom salonu.
0: Zavoli gde živiš, jela.rs.
2: Vila Vijena, za preostale slobodne termine, za sva vaša slavlja, krštenja, svadbe, slave, nudi posebnu pogodnost. Popust od čak 400 dinara po osobi za prve tri naredne rezervacije. Rezervišite odmah svoj termin. Pozovite 019 418 236.
3: 019 418 236.
2: Vila Vijena.
4: Ako si za shopping sada, pravac u U-Mart, robnu kuću u centru grada.
2: Čekate, veliki izbor perlica, minđuša, narukvica, broševa, parfema. Imamo i gelove za nokte, lampe, električne turpije, tipse i šablone za nokte. Veliki izbor farmerica, džempera, jakni, prsluka i bundi. Preko 100 vrsta tepiha raznih veličina, zavese i prekrivače.
4: Robna kuća U-Mart u centru grada. Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498. Akumulator centar Mića.
5: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
4: Akumulator centar Mića.
5: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
4: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
5: 019 427 551. Kompletan servis vaše autoklime.
4: Akumulator centar Mića. Kad roštilj krene, uz dobro društvo i još bolje cene. Kobasica Grill, Roštiljska, Meso Promet, 449,99. Senf, Doj Pak, 280 grama, Centro Proizvod, 139,99. Ponuda važi do 18. maja u svim DTL Tekijanka marketima. PVC i alustolarija visokog kvaliteta, sigurnosna i sobna vrata, proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Lordex, jedinstveno u Zaječaru. Stolarija, materijal i oprema, sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore, program energetske sanacije za kupce. Hajduk Veljkova 83, Lordex.
6: Napravi račun veći od 300 dinara i učestvuj u poklon igri. Izvlačenje nagrade u tri kola. 16. maja nagrada Paštenske stolice. 23. maja aparat za kafu. 30. maja LED TV.
7: Više od muzike. Radio Magnum.

0: drug. Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Pa evo šta nam kažu meteorolozi. U Zaječaru danas promenjivo oblačno, nestabilno vreme, tokom dana moguća i kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura oko 23 stepena, trenutno merimo 15, sutra oblačno sa kišom, minimalna temperatura 10, najviša dnevna oko 20.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Na juče održanoj 43. sednici privremenog organa grada Zaječara donete su rešenja o dopuni i otvaranju apropriacija i za tekuće budžetske rezerve. Između ostalog, doneto je rešenje o dopuni apropriacije za održavanje i nadogradnju softvera za upravljanje sistemom zaštite i spasavanja, kao i rešenja o otvaranju apropriacija za realizaciju projekta unapređenje sistema prikupljanja, odvođenja i prečišćavanja sanitarno-fekalnih otpadnih voda i unapređenje sistema vodosnabdevanja grada. Doneto je rešenje o otvaranju apropriacije za turističku organizaciju grada Zaječara, kao i rešenje o dopuni apropriacije za popravku toplovodne instalacije korisnika gradske uprave grada Zaječara. Predstavom U našega cara Konjski Zubić pozorišta Pan Teatar iz Beograda sinoć je u Centru za kulturu u Kotlojevcu svečano otvoren 16. pozorišni festival namenjen najmlađima. Mališani i njihovi roditelji večeras će moći da pogledaju predstavu Pipi i Pan u potrazi za Crvenkapom, Monik Arta iz Beograda. Đurđevdanski sabor, 19. po redu, biće održan sutra u Gamzigradu kod Zaječara. Program počinje u 10 sati turnirom u malom fudbalu i izložbom domaće radinosti, dok će u 13 sati početi takmičenje u pripremanju jagnjeće čorbice i dečijeg slikarskog izleta. Prikaz običaja promuzovaca predviđen je za 17 sati, a defile folklorista u 17.30. U kulturno-umetničkom programu, koji počinje u 18 sati, učestvuju Zaječarska kulturno-umetnička društva, Romulijana iz Gamzigrada, Zoran Gajić iz Rgotine, Božur iz Zvezdana, Nikola Pašić iz Zaječara, Šljivar, Grljan i Lubnica iz istoimenih mesta, Sloge iz Vražogrnca, kao i gosti KUD Branko Radičević iz Jošanice i KUD Osanica iz Osanice u opštini Žagubica. Tokom programa predviđen je izbor najlepše pastirice Đurđevdanskog sabora i najlepšeg Đurđevdanskog venčića. Superligaška sezona ulazi u sam finiš. Tri kola su ostala do kraja. IMT je u najpovoljnijoj poziciji u play-out zoni i najbliži je opstanku, ali matematički još uvek nije završio posao. Mogao bi to da učini u nedelju, kada će dočekati ekipu Kragujevačkog Radničkog, ali ne u Loznici gde je igrao do sada, već u Zaječaru. Neočekivana odluka je već potvrđena na zvaničnom sajtu Fudbalskog saveza Srbije, gde piše da će se utakmica između IMT-a i Radničkog odigrati 10. maja sa početkom u 18 sati i 30 minuta u Zaječaru.
2: Stanje na putevima.
1: Vodite računa o tome kako vozite, pažljivo po gasu, poštujte propise i signalizaciju i vodite računa o vašoj i bezbednosti ostalih učesnika u saobraćaju. Vozači inače očekuju povoljni uslovi za vožnju, ali i pojačan intenzitet saobraćaja, što je karakteristično za poslednji radni dan u nedelji. Putevi prvog, drugog i trećeg prioriteta u Timočkoj krajini su za sada suvi, mada računajte i na kišu koju najavljuju meteorolozi. Vidljivost je normalna, a učestalih sitnih odrona ima duž svih nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima. Srećan put, želi vam Magnum.
2: Stanje na putevima.
0: Radio Magnum.

0: Želite moderan interijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen namještaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski namještaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis namještaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
1: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti, Titan je Titan. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Preduzeće Perfect Line iz Kladova zapošljava vozače teretnih vozila E kategorije za rad u međunarodnom transportu. Za više informacije i dogovor, telefon 063 418 392. Još jednom broj telefona 063 418 392.
0: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs. Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
2: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo! Za uloženi novac dobijaš najviše. Ako ne veruješ, okreni 422-422 ili 064-119-918. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijaci. E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019-230-237. Team Auto.
3: Radio Magnum. Magnum.

0: Jel tako, tako je. Bio je to Željko Joksimović i menjaj pesmu u 15 do 10. Ništa ne menjajte, ostanite uz Magnum. Za desetak minuta vam donosim najnovije vesti.
1: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
2: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
1: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
2: 065-228-0400.
1: Autoperionica Špeka.
2: I za OMV pumpe.
1: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha. Kad roštilj krene uz dobro društvo i još bolje cene. Tanjir desertni, Bormioli 109,99. Tanjir plitki, Bormioli 129,99. Čaša za sladoled sa kašičicom, Texel 259,99. Ponuda važi do 18. maja u svim DTL Tekijanka marketima.
3: Posjetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. U poklon igri za posetioce traktor John Deere, darodavac kompanija Kite DOO. Dobrodošli!
1: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
4: Za informacije telefon
2: 063 1055 260.
5: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
1: Pasulj parica, kilogram 189,99. Pirinač parica, 900 grama, 99,99. Kafa Kafiko, 100 grama, 179,99.
2: Parica Diskonti u Zaječaru.
6: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 88 27 876.
7: Zaječar sluša.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Pa evo šta nam kažu meteorolozi. U Srbiji danas promenjivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Pre podne na jugozapadu i jugu, posle podne i uveče i u ostalim krajevima usledit će jače na oblačenje. Mestimično se očekuje kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab, promenjiv vetar, najviša temperatura do 26 stepeni. Idućih 7 dana do 15. maja očekuje se promenjivo vreme uz smenu sunčanih perioda, oblačnosti i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, i to posebno u subotu, kao i sredinom naredne sedmice. Dnevna temperatura u većini mesta od 21 do 28 stepeni, a od srede će biti u postepenom padu.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: Upravo smo završili višesatni sastanak sa predstavnicima kompanije MOL i nismo zadovoljni predlogom koji smo dobili, a tiče se crvenih linija za koje smo rekli da ih nećemo preći. Očekujemo novu ponudu MOL-a u najkraćem roku, rekla je ministarka Dubravka Đedović-Handanović u objavi na svom Instagram profilu. I premijer Srbije Đuro Macut izjavio je danas da predlog naftne kompanije MOL o kupovini većinskog ruskog udela u naftnoj industriji Srbije nije potpuno prihvatljiv i da postoje potrebe da se koriguje, a pregovori su i dalje u toku. U Evropi se danas obeležava Dan pobede nad fašizmom u znak sećanja na dan kada je 45. stupila na snagu bezuslovna kapitulacija Nemačke. Kapitulacija Nemačke stupila je na snagu 8. maja 1945. u 23 sata i 1 minut po srednjeevropskom vremenu, što je po moskovskom vremenu već bio 9. maj, pa Rusija, ali i druge zemlje, među kojima je i Srbija, Dan pobede zvanično obeležavaju sutra.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Pažljivo za volanom. Automoto Savez Srbije saopštio je da se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja s obzirom da je kraj radne nedelje, posebno u popodnevnim i večernjim satima, na prilazima većim gradovima, glavnim putnim pravcima, kao i na deonicama ka izletištima i turističkim centrima. Nema zadržavanja vozila ni na putničkim ni na teretnim terminalima naših graničnih prelaza. Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji, saopštio je Automoto Savez Srbije. Srećan put, želi ti Magnum.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: Petit keks, 600 grama, 99,99. 400 grama, 69,99. 750 grama, 119,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Želite moderan interijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
0: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto.
3: Boljevački pelet, upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara, čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
0: U ponudi sada ima i drvene brikete, upakovanjima od 20 kg. Kod nas se zna, stiže vikend akcija. U DTLT Kijanka marketima 8. i 9. maja. Mačo Mixbox Frikom 450 ml 499,99. Pljeskavica od svežeg mesa sa lukom 699,99. DTLT Kijanka, jer svaki vikend je lakši uz nas.
4: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
0: U Autokuću Zaječar.
4: A prikolicu?
0: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
4: Može na rate?
0: Naravno da može.
4: O, pa daj mi broj.
0: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.

0: Sergej Pajić i Edita Nemo u 10.11. Temperatura u Srbiji od 11 pa do 22 stepena. Evo i više detalja.
1: Meteo izveštaj. Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru. N-com.
0: Najsvežije na Kopaoniku 11 stepeni, 15 izmereno na Crnom vrhu, 19 u Beogradu, Nišu i Negotinu, 20 u Zaječaru, najtoplije u Ćupriji, 22. Kao što rekao, u Zaječaru 20 stepeni, vazdušni pritisak 999 milibara. Što se vetra tiče, istok, severoistok, brzina oko 1 metar u sekundi, relativna vlažnost vazduha 74%.
1: Meteo izveštaj. Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru. N-com. Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru, N-com, u ulici Nikole Pašića 155, preko puta Ideje u naselju Dva brata. N-com već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju,

0: prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Biometeorološke prilike uticat će nepovoljno na hronično obolele. Najizraženije tegobe mogu osjetiti srčani bolesnici i astmatičari. Meteoropate mogu osjetiti nervozu, glavobolju i bolove u kostima. Preporučuje se adekvatno odevanje i smanjena fizička aktivnost. Učesnicima u saobraćaju se savjetuje oprez.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 43.

0: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
1: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
2: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
3: Potražite Jela nameštaj u salonu. XX System, Krvska 18, Zaječar, kod Hotela Srbija, telefon 019-260-992. Prevoz i montaža su besplatni u ovom salonu.
2: Zavoli gde živiš, jela.rs.
0: Hej, stani na sekund, ovo ne želiš da propustiš. Kada tražiš udobnu pamučnu garderobu za decu i odrasle, pravac butik Duo Fashion. Kvalitetna garderoba direktno iz Novog Pazara. Moderni modeli i udobnost koju ćeš obožavati. Čekamo te u Zaječaru. Nikole Pašića 125. Butik Duo Fashion. Obuci kvalitet. Oseti pamuk.
4: Mama, je li ima sira?
5: Zdravo, momak. Poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
6: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
7: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
8: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
9: Lidl, isplati se.
10: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
11: I kupatilo je shvatilo.
10: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.

Vežite se, polećemo. Dobar dan, dobrodošli u poslednje ovo nedeljno izdanje emisije Technic Zone. Znate šta vas čeka u nastavku, tako da ne dužimo. Na početku ćemo malo o telefonima. Honor je juče izvanično predstavio novu Honor 600 Pro i Honor 600 seriju telefona na našem tržištu, a prema specifikacijama ovi uređaji ozbiljno konkurišu i mnogo skupljim premium modelima. Jedna od glavnih zvezda je ekran 6,57 inča, koji dostiže čak 8000 nita osvetljenja, što je trenutno među najvećim vrednostima na tržištu mobilnih telefona. Tu je i ogromna baterija, 6400 mAh, smeštena u kućište tanko svega 7,8 mm. Iz Honora tvrde da telefon bez problema može da izdrži i do 2 dana korišćenja, čak i pri zahtevnijem radu. Kad je reč o performansama, Honor 600 koristi Snapdragon 7 Gen 4 procesor, dok Pro model pokreće Snapdragon 8 Elite, prošlogodišnji flagship chipset. Ljubitelji fotografije dobijaju glavnu kameru čak 200 megapiksela, dok Pro verzija ima i periskopsku telefotokameru sa zoomom od 120 puta. Poseban fokus stavljen je na AI funkcije. Nova opcija AI Image to Video omogućava da od nekoliko fotografija i kratkog opisa telefon sam napravi kratku filmsku video sekvencu. Zanimljivo je i da se novi Honor telefoni veoma dobro povezuju sa Apple uređajima, omogućeno je brzo deljenje fajlova sa iPhone i Mac uređajima, kao i prikaz poruka na Apple Watchu. Što se cena tiče, Honor 600 košta 60.000, dok je za Pro model potrebno izdvojiti 90.000 dinara. Najbrži kupci do kraja maja dobijaju i poklone poput pametnog sata, slušalica, Bluetooth zvučnika ili čak prenosnog aparata za kafu. A uz telefon stiže i godinu dana besplatne zamene ekrana i poklopca baterije.

0: Kupi novi modeli Samsung Galaxy S26 serije u Tehnomediji.
1: Već od 5.625 dinara mesečno na 24 rate.
0: Kada želiš više od telefona, izaberi Samsung Galaxy.
1: Tehnomedija, tata mate za Galaxy aparate.
2: Radio. Magnum.

Pa da nastavimo sa novotarijama iz IT sveta. Adobe je predstavio novi alat zasnovan na veštačkoj inteligenciji koji se zove Productivity and Agent, koji bi mogao potpuno da promeni način na koji pravimo dokumente, prezentacije i sadržaj za društvene mreže. Novi AI sistem omogućava korisnicima da jednostavno napišu šta žele, a veštačka inteligencija zatim sama kreira tekstove, slike, prezentacije, audio sadržaj, pa čak i objave za društvene mreže. Drugim rečima, dovoljno je da unesete kratku komandu kao što je recimo, ne znam, napravi prezentaciju o turizmu, i AI obavlja veliki deo posla umesto vas. Adobe navodi da sistem koristi prethodne dokumente, stil kompanije i postojeći sadržaj kako bi sve bilo usklađeno sa potrebama korisnika. AI agent može čak samostalno da organizuje dokumente i prilagodi sadržaj određenoj publici, bilo da su u pitanju klijenti, timovi ili pratioci na internetu. Nove funkcije dostupne su kroz određene Adobe pretplate, a zanimljivo je da je PDF Spaces takav da mogu da ga pogledaju čak i ljudi koji nemaju Adobe nalog. Sve ovo pokazuje da se AI sve manje koristi samo za pomoć, a sve više kao pravi digitalni saradnik. I izgleda da će uskoro pitanje biti ko je napravio prezentaciju, čovek ili veštačka inteligencija. Let's get back to the hits.

0: kada ti zatreba maska
1: ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
0: nova baterija,
1: standardni ili autopunjač,
0: USB data kabel,
1: dođi u mobilni centar. Vrši servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
0: Na jednom mestu sve.
1: Mobilni centar. Ljubenešića 42.
0: Pored diskonta Parica.
1: 060
0: 0424 560.
1: Mobilni centar.
2: Magnum.
3: Novo.
4: Nika Turković, samo ljubili.

0: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Zemlja partner Republika Češka.
1: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
2: Šta radiš, bre, to ženo?
1: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem dosta. Naručila i pokupila.
3: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Rešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Gin. 061 150-5253. Tost bar Gin.
4: Sardina Gold, 125 grama, 69,99. Gold tuna, komadi, 160 grama, 129,99. Gold tuna, komadići, 160 grama, 74,99.
5: Barica Diskonti u Zaječaru. Nikad lakše do savršene pice.
6: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
5: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
6: Pizzeria King i Klopica King.
5: Znaš gde su.
6: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
5: Pozovi i poruči.
6: 435-435
5: ili 436-436.
7: Svakog dana do ponoći.
6: Pizzeria i Klopica King.
8: Vila Vijena za preostale slobodne termine. Za sva vaša slavlja, krštenja, svadbe, slave, nudi posebnu pogodnost. Popust od čak 400 dinara po osobi za prve tri naredne rezervacije. Rezervišite odmah svoj termin. Pozovite 019 418 236.
9: 019 418 236.
8: Vila Vijena.
10: Opet tehnički.
11: Moram i obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
10: Kakav poklon?
11: Biram dijagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
10: A zakazivanje?
11: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
8: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
3: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Pa da se podsjetimo šta nam to prognoziraju meteorolozi. U Zaječaru danas promenjivo oblačno, nestabilno vreme, tokom dana moguće i kiša. Najviša dnevna temperatura, kažu, oko 23 stepena, upravo toliko merima. Sutra, oblačno, sa kišom, minimalna temperatura 10, najviša dnevna oko 20 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada.
1: Na juče održanoj 43. sednici privremenog organa grada Zaječara doneta su rešenja o dopuni i otvaranju apropriacije iz tekuće budžetske rezerve. Između ostalog, doneto je rešenje o dopuni apropriacije za održavanje i nadogradnju softvera za upravljanje sistemom zaštite i spasavanja, kao i rešenja o otvaranju apropriacije za realizaciju projekta unapređenje sistema prikupljanja, odvođenja i prečišćavanja sanitarno-fekalnih otpadnih voda i unapređenje sistema vodosnabdevanja grada. Doneto je rešenje o otvaranju apropriacije za turističku organizaciju grada Zaječara, kao i rešenje o dopuni apropriacije za popravku toplovodne instalacije korisnika gradske uprave grada Zaječara. Predstavom u našega cara Konjski Zubić, pozorišta Pan Teatar iz Beograda, sinoć je u Centru za kulturu u Kotlojevcu svečano otvoren 16. pozorišni festival namenjen najmlađima. Mališani i njihovi roditelji večeras će moći da pogledaju predstavu Pipi i Pan u potrazi za Crvenkapom, Monik Arta iz Beograda. Đurđevdanski sabor, 19. po redu, biće održan sutra u Gamzigradu kod Zaječara. Program počinje u 10 sati turnirom u malom fudbalu i izložbom domaće radinosti, dok će u 13 sati početi takmičenje u pripremanju jagnjeće čorbice i dečijeg slikarskog izleta. Prikaz običaja promuzovaca predviđen je za 17 sati, a defile folklorista za 17.30. U kulturno-umetničkom programu koji počinje u 18 sati učestvuju Zaječarska kulturno-umetnička društva: Romulijana iz Gamzigrada, Zoran Gajić iz Rgotine, Božur iz Zvezdana, Nikola Pašić iz Zaječara, Šljivar, Grljan i Lubnica iz istoimenih mesta, Sloga iz Vražogrnca, kao i gosti KUD Branko Radičević iz Jošanice i KUD Osanica iz Osanice u opštini Žagubica. Tokom programa predviđen je izbor najlepše pastirice Đurđevdanskog sabora i najlepšeg Đurđevdanskog venčića. Superligaška sezona ulazi u sam finiš. Tri kola su ostala do kraja. IMT je u najpovoljnijoj poziciji u play-out zoni i najbliži je opstanku, ali matematički još uvijek nije završio posao. Mogao bi to da učini u nedjelju kada će dočekati ekipu Kragujevačkog Radničkog, ali ne u Loznici gde je igrao od početka sezone, već baš u Zaječaru. Neočekivana odluka je već potvrđena na zvaničnom sajtu Fudbalskog saveza Srbije, gde piše da će se utakmica između IMT-a i Radničkog odigrati 10. maja sa početkom u 18 sati i 30 minuta u Zaječaru.
2: Stanje na putevima.
1: Vodite računa o tome kako vozite i očekujte gužve. Petak je ipak. Vozače očekuju povoljni uslovi za vožnju, ali kao što rekoh i pojačan intenzitet saobraćaja, što je karakteristično za poslednji radni dan u nedelji. Putevi prvog, drugog i trećeg prioriteta u Timočkoj krajini su suvi, vidljivost je normalna, a učestalih sitnih odrona ima duž svih nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima. Srećan put, želiti Magnum.
2: Stanje na putevima.
0: Radio Magnum.

0: Slušali Borisa Režaka u 11.08. Evo malo da čujete šta to slušamo u nastavku. E da, malo ćemo da teremo inat sa Natašom Bekvalac. E onda malo... Da, o čistoj ljubavi. Adi Šoša i Senida. E zatim nešto...
1: Šta god da sam radio, sebi sam uradio.
0: Ovo još niste čuli. Premijerno nam Dženan peva Daleko za koji minut. Budi tu. Dobar dan.
2: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju. Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
3: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
4: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
3: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
5: Da je raditi sa gumama lako, vulkanizer bi bio svako. Zato prepustite vaše gume onome ko sa njima stvarno ume. Vulkanizer Fretelo. Na mestu bivše Anastasije, u ulici Ljube Nešića 169. Prvi lokal do nadvožnjaka. Kvalitet garantuje. Iskustvo dugo 25 godina. Vulkanizer Fretelo. Radi od 8 do 17. A za hitne intervencije i posle 17 sati pozovite 063 178 1361. Fratello Vulkanizer.
6: Piši mi, brate, oh, piši mi, brate.
7: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
8: Više od muzike. Radio Magnum.
0: E, obećali smo, pa je vreme i da ispunimo obećanje. Vreme je za muzičku premijeru. Nešto potpuno novo. Dženan Lončarević i Daleko. Ono što je interesantno za ovu pesmu jeste da i tekst i muziku potpisuje niko drugi do Emina Jahović. Uživajte. Uživajte.

0: Koja? Koja?
1: I kako vam zvuči novi Dženan? Tek ćemo ga slušati. A da, društvo nam pravi brza hrana koja kao i obično sve do 12. Tako da ko je za roštilj, ako ne postite petkom, znate šta vam je činiti. Ili skoknite do koje, ili okrenite 416, 416. A mi ćemo malo do Vašingtona. Trump sa njegovim ludim idejama. Ponovo u centru pažnje ovog puta zbog ideje kako da ulepša Vašington. Naime, američki predsjednik želi da istorijsku zgradu iz 19. veka, koja je smeštena nedaleko od Bele kuće, preuredi. I dobija onako novo lice, i to farbanjem u belo. Reč je o čuvenoj Eisenhoweroj zgradi izvršnih kancelarija, napravljenoj od sivog granita i poznatoj po svom onako upečatljivom istorijskom izgledu. E sad, Trump je još prošle godine rekao da je zgrada zaista loše boje, dok zvaničnici Bele kuće tvrde da je spoljašnjost u lošem stanju i da bi farbanje poboljšalo izgled. E sad, s druge strane, stručnjaci upozoravaju, granit ne bi trebalo da se farba. Prema njihovim rečima, boja bi mogla da zadržava vlagu, da ošteti kamen i da napravi još veće probleme. Umesto toga predlažu jednostavnije rešenje, bolje osvetljenje i uređenje prostora oko zgrade. Cela priča deo je šireg Trumpovog plana sa preuređenjem Vašingtona, koji uključuje i obnovu parkova, fontana, ali i izgradnju velike balske dvorane sa čak 1000 mesta u blizini Bele kuće. Pa možemo se. I dok jedni govore o modernizaciji, drugi strahuju da bi istorijske građevine mogle da izgube svoj originalni izgled. Jer izgleda da u Vašingtonu sada nije pitanje samo politike, nego i dekoracije.
2: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je...
0: Brza hrana koja?
3: Više od muzike. Radio Magnum.

0: direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za porudžbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
1: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
2: Kosa je izbor, a ne dar.
1: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
3: Na stovarištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovarište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovarište Kopaonik. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
4: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
5: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
4: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
5: Bajka event. Arčibalda Rajsa, 8 A 066-811-5999.
6: Novootvorena laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analiza krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065-3973-112 i 019-420-877. 065-3973-112 i 019-420-877.
3: Petit keks, 600 grama, 99,99. 400 grama, 69,99. 750 grama, 119,99.
7: Barica Diskonti u Zaječaru.
8: Novo!

0: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je brza hrana koja.
1: Evo jedne neverovatne, stiže iz Beča. Jedan advokat dobio čak dve kazne zbog, verovali ili ne, puštanja goluba. I ne mislimo na pticu. Kako prenose austrijski mediji, muškarac je kasno uveče razgovarao telefonom ispred zgrade i stajao kod automata za cigarete kad je pored njega prošao policajac. E, u tom trenutku ga je, kako sam kaže, savladala hitna potreba, pa je pustio gas, baš u prisustvu policajca. Ovaj mu je prvo samo rekao da to nije primereno ponašanje, ali je situacija postala još bizarnija kad je advokat počeo glasno da se smeje dok je prijatelju preko telefona prepričavao šta se zapravo desilo. E, onda je policajac rešio da se vrati i da mu traži ličnu kartu. Rezultat? Dve kazne od po 150 evra. Jedna zbog narušavanja javnog reda puštanjem goluba, a druga zbog ismevanja službenog postupka. Ali priča tu nestaje. Advokat se žalio, a sud u Beču presudio da je golub bio nenameran i da smeh nije prešao granice slobode govora. A tako je Bečlija na kraju oslobođen kazne, a sud praktično poručio puštanje golubova u javnosti nije krivično delo.
0: Ovu priču donosi ti brza hrana koja?
2: Radio Magnum. Magnum.

0: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od Mediapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
1: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Zlatni sponzor Al Dahra.
2: Akcija za prevoz do Beograda. Karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati. Subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
3: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
2: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 88 27 876.
4: Muzika. Muzika. Koju najviše voliš? Radio.

ćemo se kako da oprostim van greh, čutimo svi jer su re...

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Pa da se podsjetimo prognoze, u Srbiji danas promenjivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Kasnije popodne i uveče u svim krajevima jače na oblačenje. Mestimično se očekuje kiša ili lokalni pljusak sa grmljavinom. Duvaće slab, promenjiv vetar, najviša temperatura do 26 stepeni. Idućih 7 dana, tačnije do 15. maja, očekuje se promenjivo vreme uz smenu sunčanih perioda, oblačnosti i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, i to posebno u subotu, kao i sredinom naredne sedmice. Dnevna temperatura u većini mesta od 21 do 28 stepeni. Od srede će biti u postepenom padu. Bliže nam se podne, tu nam je Lazar, vreme je za vesti.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je da čujemo najnovije vesti. Vesti.
3: Premijer Đuro Macut ocenio je danas da je vlada Srbije glomazna, te dodao da bi bilo dobro smanjiti broj ministarstava radi poboljšanja operativnosti. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sazvala je sednicu Skupštine za utorak 12. maj sa početkom u 10 sati, a na dnevnom redu između ostalog biće izmene izbornih zakona. Jutros nešto pre 9 sati izbio je požar u fabrici nameštaja u Svrljigu. Na terenu su vatrogasci sa 11 vozila koji pokušavaju da obuzduju vatrenu stihiju. Gust dim prisutan je na sve strane, ugroženo je više objekata koji se nalaze u blizini fabrike. Ruska naftna kompanija Gazprom Njeft saopštila je da ne vodi pregovore o prodaji svog udela u naftnoj industriji Srbije ni sa jednom drugom kompanijom osim mađarskog MOL-a. Mađarska kompanija MOL saopštila je danas da je u prvom kvartalu ove godine ostvarila dobit pre oporezivanja od 212 miliona dolara i potvrdila nameru kupovine naftne industrije Srbije.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: E, hvala ti kolega na vestima, a vi vozači, pažljivo. Automoto Savez Srbije saopštio je da se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, s obzirom da je kraj radne nedelje, posebno u popodnevnim i večernjim satima, na prilazima većim gradovima, glavnim putnim pravcima, kao i na deonicama ka izletištima i turističkim centrima. Nema zadržavanja vozila ni na putničkim, ni na teretnim terminalima naših graničnih prelaza. Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama, na autoputevima u Srbiji, saopštio je Automoto Savez Srbije. Još jednom, pažljivo vozite, a Magnum vam želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
3: Potrebni konobar ili konobarica sa iskustvom. Početna plata 90.000 dinara. Telefon 063 11 40 426. Još jedan broj telefona 063 11 40 426. Potreban radnik za rad u maloprodaji. Telefon 063 11 40 439. Još jedan broj telefona 063 11 40 439.
4: Kupujem plac od 3 i više ari ili staru kuću u užem delu Zaječara. Javiti se na telefon 065 36 49 518. Još jedan broj telefona 065 36 49 518.
3: Bau marketu potreban radnik za rad u maloprodaji. Informacije lično u prodavnici preko puta Amana u Hajduk Veljkovoj ili putem telefona 062 1 444 040. Još jedan broj telefona 062 1 444 040. Agencija za čišćenje Fresh Start Kraljevica. Nudimo profesionalne usluge čišćenja stanova, kuća, kancelarija i poslovnih prostora. Generalno čišćenje, redovno održavanje, mašinsko čišćenje svih površina. Brzo, pouzdano i temeljno, da vaš prostor blista, a vi budete bez stresa. Pozovite 069 3633 626. Još jedan broj telefona 069 3633 626. Izdajem trosoban stan površine 75 metara kvadratnih, dupleks u Beogradu, Žarkovo. Grejanje na gas, plaćanje dok traje grejna sezona, režije nisu velike. Stan je pogodan za studente, samce i mlade bračne parove. Telefon 060 305 6840. Još jedan broj telefona 060 305 6840. Izdajem jednosoban namešten stan sa posebnim ulazom u Požarevačkoj 15. Telefon 061 24 24 728. Još jedan broj telefona 061 24 24 728. Na prodaju inventar od inoksa, pogodan za pizzeriju, brzu hranu, kafanu ili restoran. U ponudi su i plastični stolovi, stolice i suncobrani. Telefon 060 15 11 680. Još jedan broj telefona 060 15 11 680. Na prodaju traktorski tarot, kosilica pogodna za voćnjake i livade, pravljena traktorska freza, freza Honda LG 600 i pregoreli stajnjak, 20 traktorskih prikolica. Telefon 060 15 11 680. Još jedan broj telefona 060 15 11 680.
4: Izdaje se lokal površine 43 metra kvadratna u strogom centru grada. Telefon 064 87 24 401. Još jednom telefon 064 87 24 401.
2: Potreban radnik, monter PVC stolarije. Telefon 061 196 86 90. Još jedan po telefon 061 196 86 90.
3: Preduzeće Perfect Line iz Kladova zapošljava vozače teretnih vozila E kategorije za rad u međunarodnom transportu. Za više informacije i dogovor, telefon 063 418 392. Još jedan broj telefona 063 418 392.
2: Kafe u Fresh, potreban radnik. Telefon 065 33 33 030. Još jedan po telefon 065 33 33 030.
3: Potreban vozač, magacioner. Telefon 063 477 974. Još jedan broj telefona 063 477 974. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212. Na prodaju automobil, odličan izbor, Volvo S60 2.0 turbo benzin 2001. godište, redovno održavan. Kilometraža stvarnih 161.000 km. Manuelni menjač registrovan do septembra 2026. Cena dogovor. Telefon 069 1544 044. Još jedan broj telefona 069 1544 044. Na prodaju Volkswagen Passat Caravan 2006. godište 2.0 dizel u dobrom stanju. Cena dogovor. Za više informacija telefon 066 611 2212. Još jedan broj telefona 066 611 2212.
2: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063 421 292. Još jedan po telefon 063 421 292. Akcija na tehničkom pregledu auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske, ili pozovite 019 425 571. Tehnički pregled auto BM, 20 godina sa vama.
5: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 5678.

0: A vama kako se dopada ova stvar? Crvena jabuka za još jedan dobar dan. 11 minuta prošlo od podneva.
1: Sviđa mi se, ali deluje poznato.
0: Aha, a ova u nastavku?
1: A ova tek.
0: Ja mislim po ovakvom toplom vremenu, još da je sunca.
1: Ej, nema sunca, taman se ne gori.
0: Pa može tako, da. Ispod suncobrana, na plaži, pored vode.
1: Neki tropski bar.
0: A da, što da ne. Znamo što slušamo u nastavku. Nigor, Tropski bar.

0: prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Biometeorološke prilike uticat će nepovoljno na hronično obolele. Najizraženije tegobe mogu osjetiti srčani bolesnici i astmatičari. Meteoropate mogu osjetiti nervozu, glavobolju i bolove u kostima. Preporučuje se adekvatno odevanje i smanjena fizička aktivnost. Učesnicima u saobraćaju se savjetuje oprez.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
2: Završeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 435-222. Mrvica. Mrvica.

0: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je Salon Keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
1: I kupatilo je shvatilo.
0: 28 godina iskustva, to su garancije i kvalitet.

0: Vrbovski, Banja Lučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
1: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
0: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Za Logajčić 019. Ukus koji se pamti.
2: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara, radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske, ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
3: Molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
4: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
5: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
6: Zaječar sluša. Zaječar sluša.

0: Vratio nam Toma na 5 minuta, tačno pola jedan, temperatura u Srbiji od 12 pa do 24 stepena. Evo i više detalja.
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com.

0: Nemanja i trag u vremenu, 12.34, vreme je za sport. E, dobro, idemo ovako do gradskog stadiona. Nedelja, dan kada će se gledati ovako interesantan meč, obzirom da se vodi baš onako bitka za opstanak u Superligi. Superligaška sezona ulazi u sam finiš, dakle tri kola ostalo do kraja. IMT je u najpovoljnijoj poziciji u play-out zoni i najbliži je opstanku, ali matematički još uvek nije završio posao. E, sad bi to mogao da uradi u nedelju, kada će dočekati ekipu Kragujevačkog Radničkog, ali ne u Loznici gde je igrao od početka sezone, već ovde kod nas u Zaječaru. Očekivana odluka je već potvrđena na zvaničnom sajtu Fudbalskog saveza Srbije. Tamo piše da će utakmica između IMT-a i Radničkog biti igrana 10. maja, dakle u nedelju, početak je u 18 sati i 30 minuta. Tako da, eto, na stadionu, ukoliko želite da gledate ovu utakmicu.
1: Ukoliko... Da, što se tiče velikog fudbala, stadion u nedelju, a ako ste više za mali fudbal, memorialni turnir u malom fudbalu koji se zove Ivan Đurđevac Zaječar 2026 biće održan na terenima osnovne škole Hajduk Veljko u Zaječaru 15. i 16. maja, a prijava ekipa je do nedelje 10. maja, dakle ovaj vikend.
0: E, što se kotizacija tiče, ovako, pioniri 2012. i mlađi, 5.000 dinara po ekipi, kadeti 2009. i 2011. 6.000 dinara po ekipi i seniori 2008. i stari 7.000 dinara po ekipi.
1: A organizatori su pripremili i vredne nagrade. Prvo mesto, ko osvoji prvo mesto, osvojit će 100.000 dinara, drugo mesto 50.000 dinara plus voucher i treće mesto 30.000 dinara plus voucher, a sve informacije možete dobiti na brojeve telefona 069-41-61-340
0: i 063-8211-354.
1: E, sad smo mi ovako sve informacije ovde vama rekli. Ako ste nešto kojim slučajem propustili što se tiče i velikog i malog fudbala, pravac na radiomagnum.rs, pa pogledajte sve detalje.
0: E, ajmo sad da zakotrljamo ovaj petak. Nešto što nismo čuli pa prilično davno, ali uvek rado viđena na našoj playlisti.
1: Slušamo Parni valjak
0: i U ljubav vjerujemo.

0: Jayla i 1004 za još jedan dobar dan. Radio Magnum. E, idemo malo do Indije. Ja se smejem jer je priča i neobična i pomalo bizarna i stiže iz Utar Pradesh
1: je država u Indiji.
0: E, sad, tamo jedan vlasnik farme tvrdio da je glasna muzika sa svadbene povorke izazvala smrt čak 140 pilića. Kako navodi indijski mediji, svadbena kolona se sa veoma glasnim DJ sistemom prolazila je kroz selo, kad je, prema rečima vlasnika farme, buka izazvala paniku među životinjama.
1: Nažalost, on tvrdi da su pilići bili izloženi ekstremno glasnim zvucima i da su od stresa počeli da uginu, a buka je bila toliko jaka da kokoške nisu mogle da izdrže, naveo je farmer u prijavi policiji. Nakon žalbe, policija je pokrenula istragu protiv operatera, to jest DJ-a, kako bi utvrdila da li je muzika bila glasnija od dozvoljenih granica.
0: Znači, strašno. E sad, s druge strane, mi se smejemo, ali nije smešno. Stručnjaci kažu da veoma jaki zvučni talasi zaista mogu da izazovu ozbiljan stres kod ptica i životinja, pa čak i srčane probleme. I za sada nema reakcije organizatora svadbe, ali je slučaj izazvao veliku pažnju javnosti i brojne komentare na društvenim mrežama.
1: I dok se negde na svadbama viče pojači muziku, izgleda da u ovom slučaju neko ipak nije mogao da podnese ritam. Sad zavisi kakva muzika je bila, to me interesuje.
0: To što kažeš, da, ako je
1: pone, to je okej.
0: Kao, ne verujem.
1: Meni bar bi to bilo okej.
0: Ali dobro, pilićemo očigledno.
1: Možda bila neka ono heavy narodna muzika i onda to baš pilićima teško palo.
0: Kad smo već kod pilića, Angelina i Pile moje u nastavku.

0: Posjetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Dobrodošli!
1: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubinešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
2: Hej, stani na sekund. Ovo ne želiš da propustiš. Kada tražiš udobnu pamučnu garderobu za decu i odrasle, Pravac butik Duo Fashion. Kvalitetna garderoba direktno iz Novog Pazara. Moderni modeli i udobnost koju ćeš obožavati. Čekamo te u Zaječaru. Nikole Pašića 125. Butik Duo Fashion. Obuci kvalitet. Oseti pamuk.
3: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar, Ljubenešića 42, pored diskonta Palica, 060 042 4560. Mobilni centar.
4: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića preko puta pozorišta, od 7 do 22.
5: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Udruženje rekreativnih ribolovaca Ribolovac u Zaječaru počelo je sa distribucijom dozvola za rekreativni ribolov za 2026. godinu i to na dva prodajna mesta. U prostorijama udruženja u ulici Generala Gambete 11A i u prodavnici ribolovne opreme Ribosport u Crnorečkoj 16. Dozvole se mogu kupiti na više mesečnih rata. Više informacija zainteresovani mogu dobiti putem telefona 019 429 529. Uspešnu sezonu želi vam udruženje Ribolovac, ribolovačkim pozdravom Bistro.
6: Prava muzika.
7: Radio Magnum.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: U Zaječaru danas promenljivo oblačno i nestabilno vreme. Tokom dana je moguća kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura 24 stepena. U subotu oblačno sa kišom, minimalna temperatura 10, najviša dnevna do 19 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: 3 minuta do 1, kolega je tu sa najnovim lokalnim vestima.
3: Hvala kolega na najavi. Na juče održanoj 43. sednici privremenog organa grada Zaječara doneta su rešenja o dopuni i otvaranju apropriacija iz tekuće budžetske rezerve. Između ostalog, doneto je rešenje o dopuni apropriacije za održavanje i nadogradnju softvera za upravljanje sistemom zaštite i spasavanja, kao i rešenja o otvaranju apropriacija za realizaciju projekata, unapređenje sistema prikupljanja, odvođenja i prečišćavanja sanitarno-fekalnih otpadnih voda i unapređenje sistema vodosnabdevanja grada. Doneto je i rešenje o otvaranju apropriacije za turističku organizaciju grada Zaječara, kao i rešenje o dopuni apropriacije za popravku toplovodne instalacije korisnika gradske uprave grada Zaječara. Predstavom u našega cara Konjski Zubić, pozorišta PAM teatar iz Beograda, sinoć je u Centru za kulturu u Kotlovcu svečano otvoren 16. pozorišni festival namenjen najmlađima. Danas u 19 sati na programu je komad Pipi i Pan u potrazi za Crvenkapom, produkcije Mini Kart iz Novog Sada. Festival Zaječar traje do 12. maja, a sve predstave igraće se u Centru za kulturu u Kotlovcu. Đurđevdanski sabor, 19. po redu, biće održan sutra u Gamzigradu kod Zaječara. Program počinje u 10 sati turnirom u malom fudbalu i izložbom domaće radinosti, dok će u 13 sati početi takmičenje u pripremanju jagnjeće čorbice i dečijeg slikarskog izleta. Prikaz običaja promuzovaca predviđen je za 17 sati, defile folklorista za 17.30. U kulturno-umetničkom programu, koji počinje u 18 sati, učestvuju Zaječarska kulturno-umetnička društva Romulijana iz Gamzigrada, Zoran Gajić iz Ragotine, Božur iz Zvezdana, Nikola Pašić iz Zaječara, Šljivar, Grljan i Lubnica iz istoimenih mesta, Sloga iz Vražogrnca, kao i gosti KUD Branko Radičević iz Jošanice i KUD Osanica iz Osanice u opštini Žagubica. Tokom programa predviđen je i izbor najlepše pastirice Đurđevdanskog sabora i najlepšeg Đurđevdanskog venčića. A superligaška sezona ulazi u sam finiš, kao što znate, tri kola su ostala do kraja. IMT je u najpovoljnijoj poziciji u play-out zoni i najbliži je opstanku, ali matematički još uvek nije završio posao. Mogao bi to da učini ove nedelje, kada će dočekati ekipu Kragujevačkog Radničkog, i to baš u Zaječaru. Neočekivana odluka je već potvrđena na zvaničnom sajtu Fudbalskog saveza Srbije, gde piše da će se utakmice između IMT-a i Radničkog 1923 odigrati 10. maja od 18:30 u Zaječaru.
2: Stanje na putevima.
1: Slušali ste Ritam grada, evo i par informacija za vozače. Danas vas očekuju povoljni uslovi za vožnju, putevi u Timočkoj krajini su suvi, a vidljivost je normalna. Apelujemo na vozače da povećaju oprez i smanje brzinu kretanja vozila, naročito u zoni pešačkih prelaza, kako bi se izbjegao rizik za saobraćajnu nezgodu. Takođe apelujemo i na pešake da kolovoz prelaze isključivo nakon što se uvere da to mogu uraditi na bezbedan način. Ako ćete negde van grada, na naplatnim stanicama, na autoputevima nema zadržavanja vozila. Srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Radio Magnum.

0: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
1: PVC Jalustolarija visokog kvaliteta, sigurnosna i sobna vrata, roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Lordex, jedinstveno u Zaječaru. Stolarija, materijal i oprema, sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore, program energetske sanacije za kupce. Hajduk Veljkova 83, Lordex.
2: Napravi račun veći od 300 dinara i učestvuj u poklon igri. Izvlačenje nagrada u tri kola. 16. maja nagrada Paštenske stolice. 23. maja aparat za kafu. 30. maja LED TV.
3: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
4: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
3: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
4: 065-228-0400.
3: Autoperionica Špeka.
4: I za OMV pumpe.
3: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
5: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
6: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
7: Molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića preko puta pozorišta, od 7 do 22.
8: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmije, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.

0: A dobro, bliži se leto, možda neka avantura. Ono.
1: Aj, prvo mi da dođemo do leta, pa onda, onda avantura.
0: Lako ćemo za avantura.
1: Lako ćemo.
0: E, nas dvojice ćemo malo da glumimo babe.
1: E, verujete u babske priče?
0: E, pa pazi, i da i ne.
1: A?
0: I da i ne, zavisi. Ovaj, ali evo, priče koje su nam pričale bake izgleda da nisu daleko od istine, bar prema nekim naučnim istraživanjima. Mudrost starih žena razvijala se tokom vekova života i ljudskog iskustva i dok su sada neke od njih dokazane putem moderne nauke, da su samo sujeverja, neke priče imaju zaista ono, pravu naučnu podlogu i mi smo pronašli nekih 11 babskih priča za koje je nauka dokazala da su tačne i da mogu da vas onako iznenade. Pireća supa kao lek.
1: Ej, to ne mora bude babska priča.
0: Da, to je,
1: to su, onako je domaća, ona od prave piletine, to je
0: ona što, što nije hranjena koncentratom, nego što je kljuckala po travi. Je.
1: Da, da, samo engleska trava. Je.
0: Da, molim lepo. Šalim
1: se, ne. Čuli. A, generalno da, mislim, jedan od najjačih obroka koje možda imate ikada.
0: E, ispostavilo se ima, dakle, istinu u tome, iako vas pireća supa neće u potpunosti izlečiti od preklade, ona će ublažiti neke od simptoma. Naučnici su otkrili da pireća supa stvarno može da smanji upalu usporavanjem aktivnosti belih krvnih zrnaca, koji su odgovorni za izazivanje upale, tako da samo napred jedite supu ako se prekladite.
1: Ovo je posebno interesantno. Kaže, dug i naporan porođaj znači bit će dečak.
0: Molim lepo.
1: Ovo je istina, kaže, nauka je dokazala da dečaci zadaju majkama više bola tokom porođaja nego devojčice. Irska studija iz 2003. godine dokazala je da žene koje rađaju bebe, dečake, imaju veće šanse da nalete na komplikaciju tokom porođaja, što dovodi i do većeg broja hitnih carskih rezova.
0: E sad, zašto? Studija sugeriše da je to zato što su dečaci uglavnom veći i teži nego devojčici, imaju veće glave, moram da pitam mamu. Jedna jabuka dnevno drži vas dalje od doktora.
1: Što bi rekli Englezi, an apple a day keeps the doctor away.
0: Da. Svi znamo da voće treba da, da jedemo svaki dan i da to jeste dobro za naše zdravlje, ali jabuka na dan, mislim, izgleda da ova babska priča nije izmišljotina. Zapravo, potpuno je tačna. Studija iz 2013. godine pokazala je da kada bi svi ljudi iznad 50 godina u Velikoj Britaniji jeli po jednu jabuku na dan, oni bi zapravo sprečili ili odgodili 8.500 srčanih i moždanih udara svake godine. Dakle, jedite jabuke.
1: Imaš neku omiljenu sortu jabuka?
0: Ja zlatni deli 6.
1: Granny Smith. One zelene, kisele, jake.
0: A ove domaće.
1: A i lepu boju ima neka.
0: A dobro, stoji. E sad, kaže da čokolada pomaže da se oslobodite ovaj, grčeva pred menstrualnih, ovo je za dame, pa onda vruće kupke oštećuju semenu tečnost kod nas. Žgaravica i trudnoće je znak da bebe ima puno kose, pun mesec i tako dalje.
1: I tako dalje. Nešto kasnije.
0: Nešto kasnije, da. Radio Mlađa.

0: Mićelo Bajagić Bajaga.
1: I mala uska Haljina.
0: Molim lepo. 13 sati 20 minuta. E, nastavljamo mi sa onim babskim pričama. Gde smo stali? Čokolada, kaže, pomaže da se oslobodite pred menstrualnih grčeva, tako da, drage moje dame, zaboravite na lekove. Čokolada je ono prava stvar. Ispostavilo se da ona čokoladna žudnja koju žene imaju pre nego što im počne ciklus, nije to samo da bi onako pokopala njihovu zdravu ishranu. Žudnja se zapravo dešava iz fizioloških razloga. Studije pokazuju da čokolada sadrži hranjive materije i antioksidante, kao što je recimo anandamid, što može da ima onako smirujući efekat i drži anksioznost i raspoloženje u balansu. Dakle, ne morate da osjećate krivicu zbog te dodatne kockice, ali nemojte da preterujete.
1: E sad, kaže, vrući kupki oštećuju semenu tečnost kod muškaraca. Ako vi i vaš partner pokušavate da napravite bebu, onda se potrudite da vaš muškarac ne koristi tople kupke pre samog čina, iako baki znaju za to vekovima unazad, nauka je tek sada to dokazala. Naučna studija iz 2007. godine pokazala je da muškarci kojima je semena tečnost testirana nakon što su 30 minuta proveli, to je mnogo, u toploj kupki, ja ne znam ko se ono, tušira kupa 30 minuta. Jesam, ono, to je jedino ako neka banja ili sauna u pitanju, pa, ajde, da kažemo da je ta temperatura. Nakon što su proveli 30 minuta u toploj kupki, oni su imali veoma loše rezultate, a odricanje od tople vode je poboljšalo produkciju semene tečnosti i zato ako planirate prinovu, što dalje od vrućeg tuša?
0: E, dobro, i onda se bacite na čin, dama za trudni i žgaravica u trudno. To kažu znak da bebe ima puno kose. To ste verovatno čuli, čak i ako još uvek ono nemate decu, ali gotovo da ne postoji starija žena koja u to ne veruje. Ovaj mit su potvrdili lekari iz John Hopkins bolnice u Baltimoru. Oni su sproveli istraživanje, ne bili u potpunosti pobili ovo verovanje, ali su otkrili sasvim nešto suprotno. Oni su sami bili iznenađeni rezultatom koji je govorio da povećan nivo hormona koji izaziva žgaravicu u stvari uzrokuje rast bebine kose.
1: Zanimljivo.
0: Molim lepo.
1: I kaže, pun mesec, ne, niste izmislili da vaša deca malo poblentave, je pun mesec. Znaš što sam ja primetio, da svaki put kad sanjam nešto čudno i to pričam nekome, kaže, ej, jeste, i onda kao zapravo ukapiramo da je bio pun mesec prethodno već. I to mi se dešava već nekog uvenu nazad, znači glupi i nepovezani snovi, pun mesec napolju. Ova babska priča prepričava se već vekovima, tačnije da neki ljudi menjaju raspoloženje za vreme punog meseca i ne samo ljudi, već i životinje. Generalno, istraživači tek treba da dokažu da su ponašanje, plodnost i natalitet pogođeni lunarnim obrascem, ali jedna studija je dokazala da neki ljudi teže spavaju u vreme punog meseca, uprkos spuštenim roletnama.
0: E pa eto, znate ono, klin se klinom izbija, brojite ovce da lakše zaspite, sir može da uzrokuje čudne snove, masnije ribe su zaista hrana za mozak, evo tome ćemo nakon pesme.

0: otpevali i otišli. Toni Adešoše, prava kockarska, ono, sve ili ništa. Još malo pa će pola dva, mi zatvaramo ovaj krug babskih priča i stigli smo do onih klinova. Ako ste preterali sa pićem prošle noći ili osjećate se onako mamurno i nikakvo, baki bi rekle da odmah se vratite na konja, drmnete jedno piće kako biste se rešili mamurluka. Sad, da li pričaju istinu? Nauka kaže da. Istraživači su pokazali da konzumiranjem male doze alkohola može zapravo da se olakša mamurluk.
1: Pa, baba kaže klin se klinom izbija, a moj deda kaže ostaje rupa.
0: Molim lepo.
1: Tako da nema tu popravke.
0: Da, reč dve upozorenja, stvarno. Ublažavanje efekta mamurluka na ovaj način može da poveća zavisnost od alkohola i na taj način se stvara onaj začarani krug. Dakle, najbolji način da se izbjegne mamurluk: popite ogromnu čašu vode pre odlaska u krevet ili još bolje, jednostavno nemojte da preterujete sa pićem.
1: Ili nemojte uopšte pijete, to vam je najbolje zapravo.
0: Bukvalno.
1: Sad kaže dalje, brojite ovce da lakše zaspite. Stare žene govorile su deci koje ne mogu da zaspe da zatvore oči i broje ovce. Ispostavilo se da su u pravu, tako nekako. Vidite, nije bila posebna studija koja dokazuje da brojanje ovaca zaista utiče na san. Upotreba vizualizacije i mentalnih snimaka svakako može da pomogne da brzo odete u zemlju snova. A kako? Pa to vam pomaže da odvratite misli od stresnih razmišljanja ili anksioznih misli koje su često povezane sa nesanicom.
0: Dobro, idemo sada na sir. Kaže, može da uzrokuje čudne snove. Kakve to veze ima, ali evo, za to je, kaže, konzumiranje sira ili mlečnih proizvoda pred spavanje tako da može da izazove čudne snove i dugo se verovalo da je to najobičniji mit, ali jedna studija objavljena u Velikoj Britaniji govori drugačije. Oni su testirali 200 ispitanika koji su pred spavanje jeli različite vrste sira i većina njih je potvrdila da su imali jako čudne snove.
1: Evo, moram da se vratimo na onu temu, ja sam analizirao sa više ljudi da svi imamo čudne snove kad je pun mesec. Možda svi zapravo jedemo mnogo mlečnih proizvoda.
0: Kad smo kod klope.
1: Masnije ribe su zaista hrana za mozak. Veza između omega-3 masnih kiselina i masnih riba zaista postoji i dobro je poznata. Kaže, masne kiseline koje se nalaze u ribi dokazano poboljšavaju konduktivnost između moždanih ćelija i na taj način poboljšavaju delove mozga. Jedno istraživanje je čak pokazalo da redovnom konzumacijom ribe mozak raste.
0: To je to što se babskih priča tiče, a mi u nastavku slušamo Crven mesec. Radio Magnet.

0: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto.
1: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
2: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos Gouda sir u listićima. 150 grama. 161,99. Tastino pogačice. 1 kilogram. 187,99. Saguaro negazirana voda. 1,5 litar. 31,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
3: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
1: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
4: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti, Titan je Titan.

0: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 435-222. Mrvica, Mrvica.
1: Kod nas se zna, stiže vikend akcija u DTL Tekijanka marketima 8. i 9. maja. Svinjska krmenadla 399,99. Mačo Mix Box Frikom 450 ml 499,99. DTL Tekijanka, jer svaki vikend je lakši uz nas. Portal trgovina termoinstalacionim materijalima oglašava konkurs za prijem magacionera. Dva izvršioca. Prijave zainteresovanih kandidata moguće su putem telefona 019 424245 ili e-mailom na info@portal.tm. Konkurs je otvoren zaključno sa 19. majem 2026. godine.
2: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
3: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
4: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
3: Čak i ja menjam boju lijane.
2: A ja uzimam valjak.
4: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
5: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
3: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
4: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar.
0: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
6: Za informacije telefon
7: 063 10 55 260.
8: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je Salon Keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
9: I kupatilo je shvatilo.
8: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon Keramike Aquaris by Ristić Trade.
10: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 88 27 876.
11: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Banka partner, Banka Poštanska štedionica.
12: Dan je veseliji uz muziku koju najviše voliš.
13: Radio Magnum.
12: Magnum.

volim boju mog mraka, svašta su oči videle ovo.

0: vremenska prognoza.
1: Pa da se podsjetimo prognoze, kažu meteorolozi u Srbiji danas promjenjivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, kasnije popodne i uveče u svim krajevima jače na oblačenje. Mestimično se očekuje kiša i lokalni pljusak sa grmljavinom. Duvaće slab promjenjiv vetar, najviša temperatura oko 26 stepeni. Idućih 7 dana, tačnije do 15. maja, očekuje se promjenjivo vreme uz smenu sunčanih perioda, oblačnosti i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, i to posebno u subotu kao i sredinom naredne sedmice. Dnevna temperatura u većini mesta biće od 21 do 28 stepeni, od srede će biti u postepenom padu. To je to što se vremenske prognoze tiče. Bliži nam se kraj sata, vreme je za vesti.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je da čujemo najnovije vesti.
0: Vesti.
3: Memorandum o razumevanju Srbije i Srpske pravoslavne crkve i saradnji na osnivanju Univerziteta Sveti Sava potpisan je danas u zgradi Patrijaršije u Beogradu. Dokument su potpisali premijer Srbije Đuro Macut i patrijarh Porfirije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Belorusije, sa kojim je razgovarao o važnim regionalnim i globalnim pitanjima. U svetu je 36% ljudi veoma ili donekle zabrinuto da bi veštačka inteligencija mogla da im ugrozi posao, dok u Srbiji od takve mogućnosti strahuje 32% ispitanika. Pokazuje danas objavljeno istraživanje Gallup International, koje je sprovedeno u 61 zemlji. U narednih 7 dana nove cene goriva. Litar evrodizela će koštati 223 dinara, dok će cena benzina biti 191 dinar za litar.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Hvala kolega na vestima, a vi vozači vodite računa o tome kako vozite. Automoto Savez Srbije saopštio je da se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, s obzirom da je kraj radne nedelje, posebno kasnije popodne i uveče, na prilazima većim gradovima, glavnim putnim pravcima, kao i na deonicama ka izletištima i turističkim centrima. Nema zadržavanja vozila ni na putničkim, ni na teretnim terminalima naših graničnih prelaza. Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji, saopštio je Automoto Savez Srbije.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.
1: Slušamo nešto novo. Pesma dana. Dženan Lončarević, Daleko.

0: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
1: Ulaz iz dvorišta.
0: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.
2: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
3: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
2: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060 68 00738.
3: Market Parket.
4: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22. Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
2: Portal trgovina termoinstalacionim materijalima oglašava konkurs za prijem magacionera. Dva izvršioca. Prijave zainteresovanih kandidata moguće su putem telefona 019 424245 ili e-mailom na info@portal.tm. Konkurs je otvoren zaključno sa 19. majem 2026. godine.

0: spojila kolonija ne spojio u pesmi Vatra i led. Za još jedan dobar dan. 14:14. E, vodimo vas malo do pozorišnog muzeja, svašta nešto se dešava naredne nedelje tamo. Pozorišni muzej u Zaječaru u narednim danima organizuje dva značajna programa posvećena velikim imenima srpske kulture i pozorišne umetnosti.
1: A u ponedeljak, 11. maja, dakle iz ovog vikenda pred nama, na dan rođenja Zorana Radmilovića, velikana srpskog glumišta i proslavljenog Zaječarca, čije ime sa ponosom nosi naša ustanova, u galeriji pozorišnog muzeja biće održana projekcija filma Glumčina sa početkom u 13 sati. Ovim programom čuvamo uspomenu na umetnika koji je svojim talentom, osobenim duhom i nezaboravnim ulogama obeležio istoriju domaćeg pozorišta i filma.
0: Ulaz je dakle slobodan. E onda utorak, 12. maj, 20 sati, takođe pozorišni muzej. Tamo će biti održano umetničko veče Ivane Žigon pod nazivom Umetničko veče neprolaznih vrednosti. Broj mesta za ovaj događaj je ograničen, tako da požurite sa rezervacijama. Broj telefona za rezervacije je 440 010 i mesto možete rezervisati u ponedeljak i utorak do 15 sati. Eto, to je to. Vidimo se dakle u pozorišnom muzeju 11. i 12. A mi u nastavku slušamo
1: muziku, ali na struju.
0: E,

0: Vi koji radite do 14 sati 30 minuta, ajde lagano.
1: Polako, bez polako. Žurbe, vikend može da startuje.
0: Bio je to Bane Lalić i MVP.
1: Slušali smo Kajde lagano u 2.21. E, što se temperatura tiče, oni idu do 24 stepena, pa da čujemo da li smo i dalje najtopliji grad u zemlji.
2: Meteo izveštaj. Meteo izveštaj donosi ti
3: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com.
0: Trenutno najhladnije na Kopaoniku, gde je 10 stepeni, u Nišu 22, u Novom Sadu i Beogradu 23, a Zaječar i Negotin su najtopliji gradovi sa 24 stepena. Između ostalog, u Zaječaru vazdušni pritisak 997 milibara, vlažnost vazduha 47%, a brzina severnog vetra 3 metra u sekundi.
1: Hvala dečko. Idemo malo do Rija, tamo je 27 stepeni.
2: Izveštaj. Meteo izveštaj donosi ti
3: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com.
2: N.com.
3: Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com, u ulici Nikole Pašića 155, preko puta Ideje u naselju Dva brata. N.com već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošaljete pismo ili paket. Svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 sati.
4: Radio Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš.

0: sardina Gold 125 grama 69,99. Gold tuna komadi 160 grama 129,99. Gold tuna komadići 160 grama 74,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
3: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
4: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
3: Čak i ja menjam boju lijane.
2: A ja uzimam valjak.
4: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
5: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
3: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u Tough.
4: Tough Color. Oboj život.

0: salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči Toast Bar Gin 061 150 5253. Toast Bar Gin.
1: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
2: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
1: Auto B, dok sam popio kafu sve bilo gotovo.
2: I nalepnica?
1: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
2: Al za to cena?
1: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
2: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
1: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
2: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
3: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
4: Opet tehnički?
5: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
4: Kakav poklon?
5: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
4: A zakazivanje?
5: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
6: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
7: Želite moderan interijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
8: Portal trgovina termoinstalacionim materijalima oglašava konkurs za prijem magacionera. Dva izvršioca. Prijave zainteresovanih kandidata moguće su putem telefona 019 424245 ili e-mailom na info@portal.tm. Konkurs je otvoren zaključno sa 19. majem 2026. godine.
9: Ovo je Magnum i samo dobar bit.

0: Persil prašak 7 kg 899,99. Toalet papir Silky Deluxe 10x1 179,99. Duelo mekšivač 1,6 litara 319,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Rošti po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
3: Kupi novi model iz Samsung Galaxy S26 serije u Tehnomediji.
4: Već od 5625 dinara mesečno na 24 rate.
3: Kada želiš više od telefona, izaberi Samsung Galaxy.
4: Tehnomedija, tata mate za Galaxy aparate.
5: Uzor si elegancije i stila.
6: Želiš biti u trendu?
5: Želiš farbanje, feniranje, šišanje?
6: Klasično, paž, moderno? Kakva god da je tvoja priča,
5: lako do savršene frizure.
6: Frizerski studio Gaga
5: u Čupićevoj 5A.
6: Telefoni 063 188 5603
5: i 428 241.
6: Kakva god da je tvoja priča,
5: frizerski studio Gaga.
7: I profesionalna šminka za sve prilike. Studio Gaga.
8: Savršeni specijaliteti sa roštilja, koje priprema Mrvica.
9: Da biste u njima uživali, pozovite
8: 435-222.
9: Mrvica, Mrvica.
10: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
11: PVC i alustolarija visokog kvaliteta, sigurnosna i sobna vrata, roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Lordex, jedinstveno u Zaječaru. Stolarija, materijal i oprema, sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore, program energetske sanacije za kupce. Hajduk Veljkova 83, Lordex.
12: Napravi račun veći od 300 dinara i učestvuj u poklon igri. Izvlačenje nagrada u tri kola. 16. maja nagrada Paštenske stolice, 23. maja aparat za kafu, 30. maja LED TV.
13: Stop, stop, stop, evo ih, autoškola Stop.
14: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo!
15: Za uloženi novac dobijaš najviše. Ako ne veruješ, okreni 422-422 ili 064-11-99-118. Autoškola Stop, do benzinske pumpe, na pijac.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao, poslovni i privatni, oglasi.
1: Potrebni konobar ili konobarica sa iskustvom, početna plata 90.000 dinara. Telefon 063 11 40 426. Još jednom broj telefona 063 11 40 426. Potreban radnik za rad u maloprodaji. Telefon 063 11 40 439. Još jednom broj telefona 063 11 40 439.
3: Kupujem plac od 3 i više ari ili staru kuću u užem delu Zaječara. Javiti se na telefon 065 36 49 518. Još jednom broj telefona 065 36 49 518.
1: Bau Marketu potreban radnik za rad u maloprodaji. Informacije lično u prodavnici preko puta Amana u Hajduk Veljkovoj ili putem telefona 062 1 444 040. Još jednom broj telefona 062 1 444 040. Agencija za čišćenje Fresh Start Kraljevica. Nudimo profesionalne usluge čišćenja stanova, kuća, kancelarija i poslovnih prostora. Generalno čišćenje, redovno održavanje, mašinsko čišćenje svih površina. Brzo, pouzdano i temeljno, da vaš prostor blista, a vi budete bez stresa. Pozovite 069 3633 626. Još jedan broj telefona 069 3633 626. Izdajem trosoban stan površine 75 metara kvadratnih, dupleks u Beogradu, Žarkovo. Grejanje na gas, plaćanje dok traje grejna sezona, režije nisu velike. Stan je pogodan za studente, samce i mlade bračne parove. Telefon 060 305 6840. Još jedan broj telefona 060 305 6840. Izdajem jednosoban namešten stan sa posebnim ulazom u Požarevačkoj 15. Telefon 061 24 24 728. Još jednom broj telefona 061 24 24 728. Na prodaju inventar od inoksa, pogodan za pizzeriju, brzu hranu, kafanu ili restoran. U ponudi su i plastični stolovi, stolice i suncobrani. Telefon 060 15 11 680. Još jednom broj telefona 060 15 11 680. Na prodaju traktorski tarot, kosilica pogodna za voćnjake i livade, pravljena traktorska freza, freza Honda LG 600 i pregoreli stajnjak, 20 traktorskih prikolica. Telefon 060 15 11 680. Još jednom broj telefona 060 15 11 680.
3: Izdaje se lokal površine 43 metra kvadratna u strogom centru grada. Telefon 064 87 24 401. Još jednom telefon 064 87 24 401.
2: Potreban radnik, monter PVC stolarije. Telefon 061 196 8690. Još jedan po telefon 061 196 86 90.
1: Preduzeće Perfect Line iz Kladova zapošljava vozače teretnih vozila E kategorije za rad u međunarodnom transportu. Za više informacije i dogovor, telefon 063 418 392. Još jednom broj telefona 063 418 392.
2: Kafe u Fresh, potreban radnik. Telefon 065 33 33 030. Još jedan po telefon 065 33 33 030.
1: Potreban vozač, magacioner. Telefon 063 477 974. Još jednom broj telefona 063 477 974. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212. Na prodaju automobil, odličan izbor, Volvo S60 2.0 turbo benzin 2001. godište, redovno održavan. Kilometraža stvarnih 161.000 km. Manuelni menjač registrovan do septembra 2026. Cena dogovor. Telefon 069 15 44 044. Još jedan broj telefona 069 15 44 044. Na prodaju Volkswagen Passat Caravan 2006. godište 2.0 dizel u dobrom stanju. Cena dogovor. Za više informacija telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212.
2: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063 421 292. Još jedan po telefon 063 421 292. Akcija na tehničkom pregledu auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske, ili pozovite 019 425 571. Tehnički pregled auto BM, 20 godina sa vama.
4: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao, poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 5678.

0: roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
1: Pitali smo zaječarce gde su polagali vozački.
2: Kod Rakića.
3: Kod Rakića.
2: Kod Rakića.
4: I ja kod Rakića.
1: Pa dobro, što svi baš kod Rakića?
0: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-7879-846. Autoškola Rakić.
5: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
0: PVC i alustolarija visokog kvaliteta, sigurnosna i sobna vrata, roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Lordex, jedinstveno u Zaječaru. Stolarija, materijal i oprema, sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore, program energetske sanacije za kupce. Hajduk Veljkova 83, Lordex.
6: Napravi račun veći od 300 dinara i učestvuj u poklon igri. Izvlačenje nagrada u tri kola. 16. maja nagrada Paštenske stolice. 23. maja aparat za kafu. 30. maja LED TV.
7: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
8: Kad je vruće, klima hladi.
9: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
8: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
10: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaji, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
9: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
8: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti. 065 455 55 65. Zavarivač Plus.
11: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
12: Kosa je izbor, a ne dar.
11: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
7: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
13: Muzika koju najviše voliš. Radio.

0: boljevački pelet. Upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
1: U ponudi sada ima i drvene brikete upakovanjima od 20 kg.
2: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
3: Spremite se za kupovinu sa popustom. 3 dana, 15% popusta za penzionere. Subota, nedelja i ponedeljak, 9. 10. i 11. maj. 15% popusta važi uz senior aplikaciju ili karticu. DTL Tekijanka, uvek tu za penzionere.
4: Ako si za shopping sada, pravac u U-Mart, robnu kuću u centru grada.
5: Čekate, veliki izbor perlica, minđuša, narukvica, broševa, parfema. Imamo i gelove za nokte, lampe, električne turpije, tipse i šablone za nokte. Veliki izbor farmerica, džempera, jakni, prsluka i bundi. Preko 100 vrsta tepiha raznih veličina, zavese i prekrivače.
4: Robna kuća U-Mart u centru grada. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
6: Portal trgovina termoinstalacionim materijalima oglašava konkurs za prijem magacionera. Dva izvršioca. Prijave zainteresovanih kandidata moguće su putem telefona 019 424245 ili e-mailom na info@portal.tm. Konkurs je otvoren zaključno sa 19. majem 2026. godine.
7: Uzor si elegancije i stila.
8: Želiš biti u trendu?
7: Želiš farbanje, feniranje, šišanje?
8: Klasično, paž, moderno. Kakva god da je tvoja priča,
7: lako do savršene frizure.
8: Frizerski studio Gaga
7: u Čupićevoj 5A.
8: Telefoni 063 188 5603
7: i 428 241.
8: Kakva god da je tvoja priča,
7: frizerski studio Gaga.
9: I profesionalna šminka za sve prilike. Studio Gaga.
10: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara, radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.

0: Vremenska prognoza.
1: Pa da se podsjetimo prognoze, kažu meteorolozi u Srbiji danas promenjivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, kasnije popodne i uveče u svim krajevima jače na oblačenje. Mestimično se očekuje kiša i lokalni pljusak sa grmljavinom. Duvaće slab promenjiv vetar, najviša temperatura oko 26 stepeni. Idućih 7 dana, tačnije do 15. maja, očekuje se promenjivo vreme uz smenu sunčanih perioda, oblačnosti i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, i to posebno u subotu, kao i sredinom naredne sedmice. Dnevna temperatura u većini mesta biće od 21 do 28 stepeni, od srede će biti u postepenom padu. To je to što se vremenske prognoze tiče, bliži nam se kraj sata, vreme je za vesti.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je da čujemo najnovije vesti.
0: Vesti.
3: Memorandum o razumevanju Srbije i Srpske pravoslavne crkve i saradnji na osnivanju Univerziteta Sveti Sava potpisan je danas u zgradi Patrijaršije u Beogradu. Dokument su potpisali premijer Srbije Đuro Macut i patrijarh Porfirije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Belorusije, sa kojim je razgovarao o važnim regionalnim i globalnim pitanjima. U svetu je 36% ljudi veoma ili donekle zabrinuto da bi veštačka inteligencija mogla da im ugrozi posao, dok u Srbiji od takve mogućnosti strahuje 32% ispitanika, pokazuje danas objavljeno istraživanje Gallup International koje je sprovedeno u 61 zemlji. U narednih 7 dana nove cene goriva. Litar evrodizela će koštati 223 dinara, dok će cena benzina biti 191 dinar za litar.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: E, hvala kolega na vestima, a vi vozači vodite računa o tome kako vozite. Automoto Savez Srbije saopštio je da se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, s obzirom da je kraj radne nedelje, posebno kasnije popodne i uveče, na prilazima većim gradovima, glavnim putnim pravcima, kao i na deonicama ka izletištima i turističkim centrima. Nema zadržavanja vozila ni na putničkim, ni na teretnim terminalima naših graničnih prelaza. Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji, saopštio je Automoto Savez Srbije.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.
1: E, slušamo nešto novo. Pesma dana. Dženan Lončarević, Daleko.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Halo, jel to plavi svet?
2: Jeste, izvolite.
1: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
2: Tako je, dostavljamo.
1: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
2: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
1: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
3: U sklopu diskonta Plavi cvet radi i prodavnica Mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
4: Telefon 442-988.
3: Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
5: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
6: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
5: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
6: 065-228-0400.
5: Autoperionica Špeka.
6: I za OMV pumpe.
5: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
7: Opet tehnički?
8: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
7: Kakav poklon?
8: Biram dijagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
7: A zakazivanje?
8: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
3: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-400-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
9: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
10: Da biste u njima uživali, pozovite
9: 435-222.
10: Mrvica, Mrvica.
11: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS,
12: nekadašnji Dionis,
11: ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
12: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak!
11: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
12: Možeš doći od 8 do ponoći.
11: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
12: Pa ko je gladan?
11: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
12: 069-23-24-25-0.
11: Smiley MS.
12: Jedite sa osmehom.
5: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto.

0: Platinum. Muzika koju najviše voliš. Najviše voliš.
1: Ja sam tvoj.

0: mama ili ima sira?
1: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
2: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
3: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
4: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
5: Lidl, isplati se.

0: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
1: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
2: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
1: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79.
2: Dođite ili pozovite
1: 060-68-00-738.
2: Market Parket.
3: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
4: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
3: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
4: I nalepnica?
3: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
4: Al' za to cena?
3: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
4: Čekaj, ali oni baš daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
3: Sve profi, i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
4: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
5: Tehnički pregled Auto.bm. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
0: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
6: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
7: Jer si spremna? Kasnimo.
8: Evo stižem. I šta kažeš?
7: Wow!
8: Kada želite da kreirate svoje modele.
7: Somot, Sky, Saten, Kašmir, Lan, Trevira, Veštačko krzno, sve iz uvoza iz Francuske i Belgije.
8: Najrazličitije materijale.

0: Jale, boje i dezene, čak i mebo štofove možete naći u tkanini
1: Hajduk Veljkova 16, drugi lokal ispod Interexa.
0: Tkanina.
2: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
3: Potražite Jela nameštaj u salonu. XX System, Krvska 18, Zaječar, kod Hotela Srbija, telefon 019-260-992. Prevoz i montaža su besplatni u ovom salonu.
2: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
4: Persil prašak 7 kg 899,99. Toalet papir Silky Deluxe 10x1 179,99. Duelo mekšivač 1,6 litara 319,99.
5: Parica Diskonti u Zaječaru.

0: ново, ново. Pronađi sreću u meni, u svijetu lažnih heroja.
1: Adi Šoše i Senida, čista ljubav.
2: Čista ljubav.
3: Ječeš po kiši,

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta. Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade. Kad se generacija ponovo sretne, evociraju se uspomene. Setimo se nestašluka i prvih pravih ljubavi. Ponekad zaplačemo, ali uvek zapevamo, zaigramo i lepo se provedemo. Neka mesto okupljanja vaše generacije bude hotel Srbija Tis, a izbor je već na vama, velika sala ili etno kafana Srpska kuća. Za više informacija pozovite 063-11-40-382. Za sva vaša slavlja, hotel Srbija Tis, mesto koje spaja. Kad roštilj krene, uz dobro društvo i još bolje cene. Chips Way Classic 230 plus 70 grama gratis, 209,99. Choco Keksići 220 grama, Stark 89,99. Mala činija Bormioli 15 puta 14 cm, 109,99. Ponuda važi do 18. maja u svim DTL Tekijanka marketima. Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-22-80-400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
2: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda i Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
3: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 34 10 498.
4: Radio Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš.

Vežite se, polećemo. Dobar dan, dobrodošli u poslednje ovo nedeljno izdanje emisije Technic Zone. Znate šta vas čeka u nastavku, tako da ne dužimo. Na početku ćemo malo o telefonima. Honor je juče izvanično predstavio novu Honor 600 Pro i Honor 600 seriju telefona na našem tržištu, a prema specifikacijama ovi uređaji ozbiljno konkurišu i mnogo skupljim premium modelima. Jedna od glavnih zvezda je ekran 6,57 inča koji dostiže čak 8000 nita osvetljenja, što je trenutno među najvećim vrednostima na tržištu mobilnih telefona. Tu je i ogromna baterija, 6400 mAh, smeštena u kućište tanko svega 7,8 mm. Iz Honora tvrde da telefon bez problema može da izdrži i do 2 dana korišćenja, čak i pri zahtevnijem radu. Kad je reč o performansama, Honor 600 koristi Snapdragon 7 Gen 4 procesor, dok Pro model pokreće Snapdragon 8 Elite, prošlogodišnji flagship chipset. Ljubitelji fotografije dobijaju glavnu kameru čak 200 megapiksela, dok Pro verzija ima i periskopsku telefoto kameru sa zoomom od 120 puta. Poseban fokus stavljen je na AI funkcije. Nova opcija AI Image to Video omogućava da od nekoliko fotografija i kratkog opisa telefon sam napravi kratku filmsku video sekvencu. Zanimljivo je i da se novi Honor telefoni veoma dobro povezuju sa Apple uređajima, omogućeno je brzo deljenje fajlova sa iPhone i Mac uređajima, kao i prikaz poruka na Apple Watchu. Što se cena tiče, Honor 600 košta 60.000, dok je za Pro model potrebno izdvojiti 90.000 dinara. Najbrži kupci do kraja maja dobijaju i poklone poput pametnog sata, slušalica, Bluetooth zvučnika ili čak prenosnog aparata za kafu. A uz telefon stiže i godinu dana besplatne zamene ekrana i poklopca baterije.

0: Kupi novi model iz Samsung Galaxy S26 serije u Tehnomediji.
1: Već od 5625 dinara mesečno na 24 rate.
0: Kada želiš više od telefona, izaberi Samsung Galaxy.
1: Tehnomedija, tata mate za Galaxy aparate.
2: Radio. Magnum.

Pa da nastavimo sa novotarijama iz IT sveta. Adobe je predstavio novi alat zasnovan na veštačkoj inteligenciji koji se zove Productivity and Agent, koji bi mogao potpuno da promeni način na koji pravimo dokumente, prezentacije i sadržaj za društvene mreže. Novi AI sistem omogućava korisnicima da jednostavno napišu šta žele, a veštačka inteligencija zatim sama kreira tekstove, slike, prezentacije, audio sadržaj, pa čak i objave za društvene mreže. Drugim rečima, dovoljno je da unesete kratku komandu kao što je recimo, ne znam, napravi prezentaciju o turizmu i AI obavlja veliki deo posla umesto vas. Adobe navodi da sistem koristi prethodne dokumente, stil kompanije i postojeći sadržaj kako bi sve bilo usklađeno sa potrebama korisnika. AI agent može čak samostalno da organizuje dokumente i prilagodi sadržaj određenoj publici, bilo da su u pitanju klijenti, timovi ili pratioci na internetu. Nove funkcije dostupne su kroz određene Adobe pretplate, a zanimljivo je da je PDF Spaces takav da mogu da ga pogledaju čak i ljudi koji nemaju Adobe nalog. Sve ovo pokazuje da se AI sve manje koristi samo za pomoć, a sve više kao pravi digitalni saradnik. I izgleda da će uskoro pitanje biti ko je napravio prezentaciju, čovek ili veštačka inteligencija. Let's get back to the hits.

0: da ti zatreba maska
1: ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
0: nova baterija,
1: standardni ili autopunjač,
0: USB data kabel,
1: dođi u mobilni centar. Vrše i servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
0: Na jednom mestu sve.
1: Mobilni centar. Ljubenešića 42.
0: Pored diskonta Parica.
1: 060
0: 0424 560.
1: Mobilni

0: Akcija. Za prevoz do Beograda. Karta u jednom pravcu 1550. Povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz. Do Beograda iz Zaječara. Radnim danima u 5 i 7 sati. Subotom u 5. Ima i popodnevne polaske. Ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019-435-045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
1: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
0: Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
2: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo! Za uloženi novac dobiješ najviše. Ako ne veruješ, okreni 422422 ili 064-119918. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijacu. E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019-230-237. Team Auto.
3: Dunav centar, Zaječar, za svoje osiguranike, ali i za nove, potencijalne, besplatno vrši kontrolu ispravnosti vozila. Imamo i sezonski popust za kontrolu i punjenje klima uređaja.
4: I jedinstvenu ponudu u gradu.
3: Poliranje farova i kompjutersku reglažu trapa. Prijatelj, ostaje prijatelj. Dunav osiguranje, Dunav centar, Zaječar.
5: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019-375-9740.
6: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
7: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
2: U autokuću Zaječar.
7: A prikolicu?
2: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
7: Može na rate?
2: Naravno da može.
7: O, pa daj mi broj.
2: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta. Pasulj parica, kilogram 189,99. Pirinač parica, 900 grama, 99,99. Kafa Kafiko, 100 grama, 179,99.
8: Parica Diskonti u Zaječaru.

0: vaš problem u teškim trenucima, neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
1: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
2: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
1: AutoBM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
2: I nalepnica?
1: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
2: Al za to cena?
1: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
2: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
1: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
2: Pu, to je to, zove mi ja da zakažem.
3: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
4: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
5: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić.
6: Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan.
5: Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor.
7: Novootvorena laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877 065 3973 112 i 019 420 877.
8: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
9: I kupatilo je shvatilo.
8: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
10: Više od muzike.
11: Više od muzike.
10: Radio.
11: Radio.
10: Magnum.
11: Magnum.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao, poslovni i privatni, oglasi.
1: Potrebni konobar ili konobarica sa iskustvom, početna plata 90.000 dinara. Telefon 063 11 40 426. Još jednom broj telefona 063 11 40 426. Potreban radnik za rad u maloprodaji. Telefon 063 11 40 439. Još jednom broj telefona 063 11 40 439.
3: Kupujem plac od 3 i više ari ili staru kuću u užem delu Zaječara. Javiti se na telefon 065 36 49 518. Još jednom broj telefona 065 36 49 518.
1: Baumarketu potreban radnik za rad u maloprodaji. Informacije lično u prodavnici preko puta Amana u Hajduk Veljkovoj ili putem telefona 062 1 444 040. Još jednom broj telefona 062 1 444 040. Agencija za čišćenje Fresh Start Kraljevica. Nudimo profesionalne usluge čišćenja stanova, kuća, kancelarija i poslovnih prostora. Generalno čišćenje, redovno održavanje, mašinsko čišćenje svih površina. Brzo, pouzdano i temeljno, da vaš prostor blista, a vi budete bez stresa. Pozovite 069 36 33 626. Još jedan broj telefona 069 36 33 626. Izdajem trosoban stan površine 75 metara kvadratnih, dupleks u Beogradu, Žarkovo. Grejanje na gas, plaćanje dok traje grejna sezona, režije nisu velike. Stan je pogodan za studente, samce i mlade bračne parove. Telefon 060 305 6840. Još jedan broj telefona 060 305 6840. Izdajem jednosoban namešten stan sa posebnim ulazom u Požarevačkoj 15. Telefon 061 24 24 728. Još jednom broj telefona 061 24 24 728. Na prodaju inventar od inoksa, pogodan za pizzeriju, brzu hranu, kafanu ili restoran. U ponudi su i plastični stolovi, stolice i suncobrani. Telefon 060 15 11 680. Još jedan broj telefona 060 15 11 680. Na prodaju traktorski tarot, kosilica pogodna za voćnjake i livade, pravljena traktorska freza, freza Honda LG 600 i pregoreli stajnjak, 20 traktorskih prikolica. Telefon 060 15 11 680. Još jednom broj telefona 060 15 11 680.
3: Izdaje se lokal površine 43 metra kvadratna u strogom centru grada. Telefon 064 87 24 401. Još jednom telefon 064 87 24 401.
2: Potreban radnik, monter PVC stolarije. Telefon 061 196 8690. Još jedan put telefon 061 196 86 90.
1: Preduzeće Perfect Line iz Kladova zapošljava vozače teretnih vozila E kategorije za rad u međunarodnom transportu. Za više informacije i dogovor, telefon 063 418 392. Još jednom broj telefona 063 418 392.
2: Kafe u Fresh, potreban radnik. Telefon 065 33 33 030. Još jedan po telefon 065 33 33 030.
1: Potreban vozač, magacioner. Telefon 063 477 974. Još jednom broj telefona 063 477 974. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212. Na prodaju automobil, odličan izbor, Volvo S60 2.0 turbo benzin 2001. godište, redovno održavan, kilometraža stvarnih 161.000 km, manuelni menjač registrovan do septembra 2026. Cena dogovor. Telefon 069 15 44 044. Još jednom broj telefona 069 15 44 044. Na prodaju Volkswagen Passat Caravan 2006. godište 2.0 dizel u dobrom stanju. Cena dogovor. Za više informacija telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212.
2: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063 421 292. Još jedan po telefon 063 421 292. Akcija na tehničkom pregledu auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske ili pozovite 019 425 571. Tehnički pregled auto BM 20 godina sa vama.
4: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 5678.

0: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Boljevački pelet, upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara, čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
2: U ponudi sada ima i drvene brikete, upakovanjima od 20 kg.
3: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
2: U autokuću Zaječar.
3: A prikolicu?
2: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko noseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
3: Može na rate?
2: Naravno da može.
3: O, pa daj mi broj.
2: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
0: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambu, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
2: Kad se generacija ponovo sretne, evociraju se uspomene. Setimo se nestašluka i prvih pravih ljubavi. Ponekad zaplačemo, ali uvek zapevamo, zaigramo i lepo se provedemo. Neka mesto okupljanja vaše generacije bude hotel Srbija Tis, a izbor je već na vama, velika sala ili etno kafana Srpska kuća. Za više informacija pozovite 063 11 40 382. Za sva vaša slavlja, hotel Srbija Tis, mesto koje spaja.
4: Opet tehnički?
5: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
4: Kakav poklon?
5: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
4: A zakazivanje?
5: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
0: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-400-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
3: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
2: U autokuću Zaječar.
3: A prikolicu?
2: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko noseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
3: Može na rate?
2: Naravno da može.
3: O, pa daj mi broj.
2: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
6: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos Gouda sir u listićima. 150 grama. 161,99. Tastino pogačice. 1 kilogram. 187,99. Saguaro negazirana voda. 1,5 litar. 31,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.

0: u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
1: Sretnem druga pre neki dan, sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Bitan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
2: Opet tehnički.
3: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
2: Kakav poklon?
3: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
2: A zakazivanje?
3: Iz fotelje. www.autobanegroup.rs.
0: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-400-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
4: Radio Magnum.

0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-22-80-400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
1: Nikad lakše do savršene pice.
2: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
1: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
2: Pizzeria King i Klopica King.
1: Znaš gde su.
2: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
1: Pozovi i poruči.
2: 435-435
1: ili 436-436.
3: Svakog dana do ponoći.
2: Pizzeria i Klopica King.
4: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
5: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
6: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
5: Čak i ja menjam boju lijane.
4: A ja uzimam valjak.
6: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
7: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
5: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
6: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
0: Persil prašak 7 kg 899,99. Toalet papir Silky Deluxe 10x1 179,99. Duelo mekšivač 1,6 litara 319,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
8: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
9: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
8: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
10: Akcija za prevoz do Beograda. Karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
11: Vila Vijena za preostale slobodne termine. Za sva vaša slavlja, krštenja, svadbe, slave, nudi posebnu pogodnost. Popust od čak 400 dinara po osobi za prve tri naredne rezervacije. Rezervišite odmah svoj termin. Pozovite 019 418 236.
12: 019 418 236.
11: Vila Vijena.
13: Radio. Magnum.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao, poslovni i privatni, oglasi.
1: Potrebni konobar ili konobarica sa iskustvom, početna plata 90.000 dinara. Telefon 063 11 40 426. Još jedan broj telefona 063 11 40 426. Potreban radnik za rad u maloprodaji. Telefon 063 11 40 439. Još jednom broj telefona 063 11 40 439.
3: Kupujem plac od 3 i više ari ili staru kuću u užem delu Zaječara. Javiti se na telefon 065 36 49 518. Još jednom broj telefona 065 36 49 518.
1: Baumarketu potreban radnik za rad u maloprodaji. Informacije lično u prodavnici preko puta Amana u Hajduk Veljkovoj ili putem telefona 062 1 444 040. Još jednom broj telefona 062 1 444 040. Agencija za čišćenje Fresh Start Kraljevica. Nudimo profesionalne usluge čišćenja stanova, kuća, kancelarija i poslovnih prostora. Generalno čišćenje, redovno održavanje, mašinsko čišćenje svih površina. Brzo, pouzdano i temeljno, da vaš prostor blista, a vi budete bez stresa. Pozovite 069 3633 626. Još jedan broj telefona 069 3633 626. Izdajem trosoban stan površine 75 metara kvadratnih, dupleks u Beogradu, Žarkovo. Grejanje na gas, plaćanje dok traje grejna sezona, režije nisu velike. Stan je pogodan za studente, samce i mlade bračne parove. Telefon 060 305 6840. Još jednom broj telefona 060 305 6840. Izdajem jednosoban namešten stan sa posebnim ulazom u Požarevačkoj 15. Telefon 061 24 24 728. Još jednom broj telefona 061 24 24 728. Na prodaju inventar od inoksa, pogodan za pizzeriju, brzu hranu, kafanu ili restoran. U ponudi su i plastični stolovi, stolice i suncobrani. Telefon 060 15 11 680. Još jednom broj telefona 060 15 11 680. Na prodaju traktorski tarot, kosilica pogodna za voćnjake i livade, pravljena traktorska freza, freza Honda LG 600 i pregoreli stajnjak, 20 traktorskih prikolica. Telefon 060 15 11 680. Još jednom broj telefona 060 15 11 680.
3: Izdaje se lokal površine 43 metra kvadratna u strogom centru grada. Telefon 064 87 24 401. Još jednom telefon 064 87 24 401.
2: Potreban radnik, monter PVC stolarije. Telefon 061 196 8690. Još jedan put telefon 061 196 86 90.
1: Preduzeće Perfect Line iz Kladova zapošljava vozače teretnih vozila E kategorije za rad u međunarodnom transportu. Za više informacije i dogovor telefon 063 418 392. Još jednom broj telefona 063 418 392.
2: Kafe u Fresh, potreban radnik. Telefon 065 33 33 030. Još jedan po telefon 065 33 33 030.
1: Potreban vozač, magacioner. Telefon 063 477 974. Još jednom broj telefona 063 477 974. Prodajem namještenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212. Na prodaju automobil, odličan izbor, Volvo S60 2.0 turbo benzin 2001. godište, redovno održavan. Kilometraža stvarnih 161.000 km, manuelni menjač registrovan do septembra 2026. Cena dogovor. Telefon 069 15 44 044. Još jedan broj telefona 069 15 44 044. Na prodaju Volkswagen Passat Caravan 2006. godište 2.0 dizel u dobrom stanju. Cena dogovor. Za više informacija telefon 066 611 2212. Još jedan broj telefona 066 611 2212.
4: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063 421 292. Još jedan po telefon 063 421 292. Akcija na tehničkom pregledu auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu Ljube Nešića 111A ulaz iz Kosovske ili pozovite 019 425 571. Tehnički pregled auto BM 20 godina sa vama.
5: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.

0: Hej, stani na sekund, ovo ne želiš da propustiš. Kada tražiš udobnu pamučnu garderobu za decu i odrasle, Pravac butik Duo Fashion. Kvalitetna garderoba direktno iz Novog Pazara. Moderni modeli i udobnost koju ćeš obožavati. Čekamo te u Zaječaru. Nikole Pašića 125. Butik Duo Fashion. Obuci kvalitet. Oseti pamuk.
1: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade. PVC i alustolarija visokog kvaliteta, sigurnosna i sobna vrata, roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Lordex, jedinstveno u Zaječaru. Stolarija, materijal i oprema, sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore, program energetske sanacije za kupce. Hajduk Veljkova 83, Lordex.
2: Napravi račun veći od 300 dinara i učestvuj u poklon igri. Izvlačenje nagrada u tri kola. 16. maja nagrada Paštenske stolice. 23. maja aparat za kafu. 30. maja LED TV.
0: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sendvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
3: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
4: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
3: Autobm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
4: I nalepnica?
3: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
4: Al za to cena?
3: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
4: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
3: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
4: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
5: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425 571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.

0: kupi novi modeli Samsung Galaxy S26 serije u Tehnomediji.
1: Već od 5.625 dinara mesečno na 24 rate.
0: Kada želiš više od telefona, izaberi Samsung Galaxy.
1: Tehnomedija, tata mate za Galaxy aparate.
2: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22. Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
1: Sardina Gold, 125 grama, 69,99. Gold tuna, komadi, 160 grama, 129,99. Gold tuna, komadići, 160 grama, 74,99.
3: Parica Diskonti u Zaječaru.
1: Kad roštilj krene, uz dobro društvo i još bolje cene. Tanjir desertni, Bormioli, 109,99. Tanjir plitki, Bormioli, 129,99. Čaša za sladoled sa kašičicom, Texel, 259,99. Ponuda važi do 18. maja u svim DTL Tekijanka marketima.
4: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
5: Radio.

0: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
1: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
0: Autobm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
1: I nalepnica?
0: Nisam ni domu pomorao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
1: Al za to cena?
0: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
1: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
0: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
1: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
2: Tehnički pregled AutoBM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
3: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji. Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas. 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
4: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
5: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
6: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
5: Čak i ja menjam boju lijane.
4: A ja uzimam valjak.
6: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
7: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
5: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
6: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
8: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Gradjanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
9: Portal trgovina termoinstalacionim materijalima oglašava konkurs za prijem magacionera. Dva izvršioca. Prijave zainteresovanih kandidata moguće su putem telefona 019 42 4245 ili e-mailom na info@portal.tm. Konkurs je otvoren zaključno sa 19. majem 2026. godine.
10: Radio Magnum.